0: det kommer til Østning og Vestland. Så vi skulle ikke, men i prøve torsk. Men da vi kommer ut av 17-parsen morgen, ganske sent 17-parsen, da får jeg rekne at jeg kommer i følger, og så får jeg rekne resten av det nå.
1: Ok.
0: Men vindfølgen har mye reisning følt det. 9 mittelen trutjer og 8 meter skonte. Men akkurat vi reisende mittel Østning og Vestland som i det. Og hit inn han kommer eller ikke mittel nødt og første.
1: Så hvis jeg kan, jeg tror at det er en idé, så ser det ut til at vi tar ved, jeg synes jeg har... Jag vill kunna vänta sint en onkreal och sint av vinter men jag lukar väl lukt och ja, sint av planta eller sint.
0: Ja, sint planta vi alla veckor sett nu.
1: Ja, nämligen. Tori, vi får tacka för det och vi tar oss att till morgonen.
2: Sommarmorgon.
1: Så man ska vara sint av vinter kan man gå onkre.
3: Ja.
1: Ja, en här är en liten som från Göta från vi.
3: Ja, det heter Stansett. Stansett Göta från vi... utanför husen. Där byggningen är.
1: Till helge, akkurat nu är det talt vi att gräva en stein läsa ner. Kvart är så sällt vi har en stein som ett tätsru litja och gräva läsa ner.
3: Det är att det är en inskrift av någon vid runon och det är rävliga kjoltan vi finner runasteinar i förrjön. Så vi tar att vi finns ju konservator Susan Johansen och så tar fått fröngarna som är via gröst nu att rensa runt han om han och trycka att han kommer säkert av saunen och det är så att vi stein och tar av li och gör en lunch att han kan flossna på strävdagen och tog ganska vant det jag vill missa några detaljer i inskrifterna och tog jag det självande jag vet röna få han upp så tryggt och gott som möjligt men arn till så har vi så skrasett steinen väl vilja och just ett tredje modell av bergkjollen steinen och så ägstning av väl ödlösning och byggning som han ligger in i så att vi ägstning akkurat vita kvar han ligger i förhåll till koordinater och hatt och förra korsen.
1: Vi är stött av Santon och Sante här som har fått kräfter här vid Gynkjefyrus och i sommar och nu är det hållt vi att ja, det har grivit ett hus framme kan man säga. Stadstöjlig stöjnsättning av någon rymliga störon hus och så är det inne i just husen här och i galven eller kan man säga så är det här kommer fram av en runarstöjn. Ja, när funnit det kom du fram av den runarstöjnen?
3: Det var nu i förra dagen när vi såg igen. Och jag gick lika som fram vid backen ner och åkte så ner och så såg jag lika som tvär ryper i en stein som ligger, jag vill säga, i gulven. Och så ser jag så vid andras alofte som är vi här som fått röngar. Färdligt och feja sin borsträn är alltid att det kanske kunde vara runor här. Så får han över penseln och så hickar han bara på mig vid stålen egen. Att det är runor, säger han så. Och ja.
1: Vi, det är något helt särskilt.
3: Ja. Vi har ju utjockten till ja, 30 år när vi har fått frö. Alltså vänt kvar en stein och håkt där det krossrar eller där runor rör eller ett eller annat. Och så nu, första fören, så var det att det här. Alltså det var, ja.
1: När senast man har funnit en runarstein i förra?
3: Alltså jag har alltid det här med att vara uppstå på att någon tar i forsen. Träffar man en och onkel blev funnit i skog i allt det här som är pastrar och krossar och så också enkelt runa var i snö allt det. Så att jag gänger till kjoldan där kommer fram oss.
1: Så är det något helt särskilt. Så var spåren kvar stäntra och varst vidare dit?
3: Alltså vi tar runt kjoldan, vi tar inte runafröingar eller runlåkar men vi tar så hett av en runlåk om att komma upp här och hon kommer i august. Men vi tar så sitter och runt och väntar i snes ner tröjde modellen och sånt och sett skogar och vi har halvt och en sådana några helt tydliga runder och men jag var inte kört om alltså här är gott kyr ha och O och I och R och L och så Jeg vet ikke, vi halter kanskje stendet av kviler her. Altså kviler her.
1: Så det kan være en gravsteiner?
3: Ja, det kan nemlig være. Det det ofte at runasteiner er rester i en eller annen som forfedrene reiser etter, nei, til ære fyr i en atfelle. Så det ofte runasteiner er det til, altså

0: grävsteinar.
1: Ja, nu tar sig de här runarstein som en grävstein och vi tar oss med det här ett halvt tydligt skap av en hus. Vad är det för det hus som tidigt kommer fram med er?
0: Alltså vid arbetet går sig vi till tanken att det är ett bönhus. Vi är självklart inte 100% säkert än, men vi har funnit några fund som eisen pekar oss har ett kristligt trygg, eller kristna trygg. Och mitt landa är en sån lärstatuetta eller standmynt om lär 20-30 centimeter hög. Men det är under bråten sunter och det är Maria Möjvi vid Jesusbatten i Fönöjtsnån. Och ett tag som vi har hukt efter så är det en sån halvgemen som man brukt i katolska tog och som helst är görst nere i Holland i 1400 åren. Så vi halte att jag kan ha varit ett bönhus, ta minner akkurat i stöd och täta vänster, äster och väster och ingången är i västersjöjene. Halte vi detta lojtstöliga näkvont här med bönhus någon som vi känner förrjum, till dem så är bönhusberg i Mykines och bönstoften i Lorvåg och då toften i Jabacka som vi där griver i Eisen i Avelbaste. Så vi halte att detta kan ha varit ett bönhus. Och så nu Eisen är sin Ronarsteinren och Eisen till att vi har funnit farvägen efter en timperbyggning in i Ui sån här gråt lea till en sån dopult väggar, ujfyllningar väggar som är rättliga tjocker men innanför i huvudet så är det en träbyggning. Och vi har Eisen, vi söker Eisen att det är öllande träkål så att han kan ha bränt ner ena för. Jag vet inte, vi tar också syndromet här vid trobåtene och att man för över till, alltså från katolismen över till lutheraner och tar just lycka som förbåg att tillbe sig helgmännen och det kan ha inte hört för sig, men det är allt sort teorier som man kommer ihåg om, men här till er går sig allt som tyder på att det är ett bönhus vi har här.
1: Ta i tid för att jag hållit vid ogrösen här. Var det grej i att det är värre bönor? Så det skulle vara hållit vid att löjda någon halvt år då?
0: Ja, det är nämligen att det här är Asonton. Det här är en sån mående batche som här vid här där äldste levden är fotfröjlig levden är efter bosättning i Färjön. Alltså Tujarfest kodden helt attra till mellan 300 och 500. Men det här ligger så nere vid Sjöarmalan. Och vi har så gjort samstarv i Aarhus universitet och så har vi fått läsande upp här att gräva. Och vi helt så att vi kunde gräva ner i köknen och ner folkshanten som är ganska 1-2 metrar tar vi huggt ut från benen ut från sjönen. Jag kommer nog kött ner men vi kommer visst längt ner så kommer det ner byggningen fram. Och man kan ju inte bara gräva sig väck för att komma ner i köknen där man vet vad det är man tar väck. Och då har vi så vicka fältet så vi. Och så finns ju alla väggarna fram nu och allt golvet och så därför att jag gärna tog jag om vi kommer ner till så här äldste flyerna.
1: Ja, nu kan du det som händer på nu det är att nu har det förhållit att lösa runarsteinen. Få lösa nu gör nu och lita nu på att trä här. Ja. Det ska jag kört om det är steiner så ska det handfärs eller varliga.
0: Ja, ja. Det är särskilt här vi att det inte flossna borste av som är... Vi vill helst inte missa några detaljer av oss här runen som är jag här.
1: Nej, nu lite där på en träplatt. Så att det kunde vara är runa öst i omtrån eller vi såg inne av ett lag klart.
0: Ja, ja. Och det kunde vara andra märker hvis man... det är inte ovanligt att man eisen ryste krossar in och så det är alla sågir må handfäras varliga.
1: Vad händer så nu? Vad gör det vi vet?
0: Nu vill jag packa in i ett fuktigt papper och det vet Susanna ganska bättre att fortälja akkurat. Det är hon som är konservatorn.
1: Du får flytta och nu. Nu kan du komma och akkurat visa när hon har stått ner. Susanna, vad gör det vi runa stått nu?
2: Du vet, tänka och packa en sin drinn och stänga en. Nej, att livekar. Så vill han rensa över en laboratorium här.
1: Hur så vill han varvattu nu?
2: Jag vet inte ordentligt. Jag må lukka hitch på en ordentligt först. Men alltså som är så ska han halta stå i tyst över alltså vi tog vänt stöj som han har nu och så får det så checka det händer.
1: Ska han ha någon packa sig några vått kläder eller så?
2: Nej nej, vitt papper kan det inte äta.
1: Ja nämligen, ta ett litet papper. Jag ständer att det var fullt ju hyggar det snir runt stan nu. Ja,
3: det är massa. Ja.
1: Sast inte så väl helt, ja.
0: Nej, nej, det är ju att det tar ringast av Jose som kan vara att du är rivs kutcha så så är det så rätt. Visst du först skuggar och så kommer det ordentligt fram. Så tar vi vid hukt efter dem först för så köpte vi fyra såna lommalykter såna boiler i Richard Roland och så lyste vi för alla vinklar och körde ett sånt täpp i det rocken och så satt vi där och rent jag läsa vad det var för runder och
1: ja, nu tycker Susanne och sprayar sig vatten alltså nu ja, nu satsar till igen.
2: Det satsar till igen och till oss nackar då så vi en blätare vannstråle. Men det sätter bara det allra första och så vart det just synter nej vars.
1: Nej.
2: Så måste jag söka det antar.
1: Du har ju kvart det hänt så nu vi gräs nu kvart det ända mal kvart det malle.
0: Nej, vanlig är nu att finna bestäder golfflyer här och ta sig faktiskt ut till att vi långt har tvärfaser av golvet här som den första är ett timpergolv. Och så har vi onkel Jora på en sån som har varit ont i golvet. Det är så vanligt som har George Hetter och sånt som kunde, ja, kurser Jora på en här. Och så ser det ut till att här kommer ett golv i flöten Hettlund under. Och det här samsvarar också väl vid den nivån som är utanför vid flöten Hettlund. Här man tydligen ser göter som har varit utanför. Och det är också stora flätar Hettler. Men så det här till bara förnämnelse här till skulle vi så rensa det här sanden om man är och tar steinarna som är dottner ner i golvet som är koppar av väggen.
1: Och under det är så att det akkurat att finna i mitt man säger.
0: Ja, ja. Det här är bara liksom där överste flynar och vi skulle ner jag alla mjölterna och helt ner till den första bosättningen.
1: Så är det släckligt än?
0: Nej, det är längre vi är efter än. Och men vi vånar det för att gänga och Kjartlum hette inte er det äldsta så det är väldigt spännande i ägstene.
1: Helge Mikkelsen, Fadden Fröinger, tack för samrunda.
0: Ja, Kjolver, tack.
1: Gå vettene.
0: Ja, tack.
4: Sommarmorgon.
1: Om alla sökarna så här var Kjolvan det teg som får oss vid brodering och säger man först glädjer ur att göra. Och en av timmen som finns vid brodering och i ögna fjörd är Paulina Eliasen, Siradalen. Och Paulina, har du haft några gärster senast? Ne?
5: Ja, det har man alltid. Men det är ganska mer till skolan och lyttnar. Ta er ögna några gärster.
1: Så ta er pressa?
5: Ja, det är det, ja.
1: Går du på en rolla söka?
5: Jo, man är vävra livet till man vill inte göra det här följtjen skulle vara bänt för det är inte få att det som man lovar.
1: Men det är brodera, det är ju inte något som, jag kan inte bara komma nu och brodera med resten av morgonen. Det är inte länge att du, ja?
5: Ja, det är inte länge att du. Och folk är blivit bättre att bli gåare till. Det ska fyrrökast. Och vid kvart är det så där att du kanske visar dem att du kommer inte av dig om det är nögt vid det. Och då har man det du gärst. Det är inte samma om man har några duckare broderingar när jag bor någon och att det kommer till blomster.
1: Och hvis du tittar till minstern någon av det här i munden för kvart, kan det inte folk det här brodering?
5: Det är också ymest. Alltså när folk inte först blomstör och kanske det var mer stora buketter förr och det är kanske inte så när jag tog nu. Och vad kvart har med en konan Luika, det som är av västern och Torklan, Fyrklan och Luika. Så det, men först blomstör är blivit nog så populär.
1: Och lite när tar er månader flöjer ju då det?
5: Ja, lite när är hon näck mer. Alltså, jag följde det förra tog ni hade jag kanske inte haft råd till allt det som vi inte hade det. Och det är ganska vi har en begränsning. Och det är ganska, det är helt stor mål. Kanske vi har gått ljus och lampor och gåa stolar. Och näck enka skoj i ösene. Klagsfugor skolar, husar av skolan och så hantar på skolan. Och här kommer näck folk av skoj.
1: Okej, okay. Och det är ordentligt väl omtökt att komma och skoja och lära sig brodera?
5: Ja, det är ordentligt väl omtökt. Och det kommer och tar man spyr dig om det vill göra det på penaste mat eller tjotaste mat så vill jag ödligt göra det på penaste mat.
1: Och penaste mat tycker du i?
5: Han tycker du i. Du kan ska en stänkor här och där kan göra det ännu penare.
1: Ja, nu då var det så att ta mon ja gent nu här kunde östen komma så kommer det åt att hushållsskolan att applådera. Är det här väl omtagt mittlen unga kvinnor och unga gentter att lära sig att brodera?
5: Ja, det är det. Och det här gången fyrsköp av tammatan är att ta första dagen så får de böckerna som är av görst. Och så tåsar vi ut om att välja mönster. Och det här väljer där så. Och så var kvart sig givet där att detta mönster öjna näkva arbet. Det är inte säkert att du får klara det medan du är styr. Men så kanske jag anser att jag vill kanske göra fyrdekla och så fortsätter jag att han har torrdekla någon. Men där väljer jag själva mönster och liter och töj. Och så tåsar vi de tingene och så prövar vi forskjelliga ting av. Men där är det bara ute i stövet där kanske jag omgår till att brodera för att skulle lära allt från början än jag.
1: Det tror jag man tar väl.
5: Det tog man ordentligt, ordentligt väl till att göra det. Och det är otroligt stort att möta dem så att du är ålasöka och i bonen.
1: Ja, ja. Och som jag känner kanske det, och det är just ett nytt sny. Det är torrkläder som inte är så mycket brukt det, men nu är det bunt i ett torrkläder. Kvart till vi är i Abjörn, vi tar ut sidbundna torrkläder. Hur är kvinnor eller är gentil från att geva sig att bruka det?
5: Det är nog till att det är nog så ringt att få lycka och det är halta nekvöjliga ringt men det är halta vi kanske inte kommer vana vid det. Men så har vi huxa i köknen att det skulle göra ett torrklä som låg väl. Och det har vi så finns jag rikka men det är inte bunt i bara den vanliga maten som man buntar torrklä. Det är bunt i upp och nyer.
1: Skjuta.
5: Tui at så får jag fasongen uta. Till dömes mittbanen 18-4 så begynner jag att binda tröj i styrtje upp kvar jag färger när. Och så blir vi vivet tui. Och så tänker jag på att ni 18 så att det blir en brott här nere och smalri här uppe. Och det sitter ordentligt väl och det som följer i mittlen det är så bara alltså, faktiskt en sån rond eller så, en strömmel. Så det fyller runt.
1: Och heter kanske något ni som är det flörs med att titta till sig?
5: Ja, det kom för en år sedan, eller knappt en år sedan där den nutjusarskolan kom. Och det är rätt lanex som bintat och jag ser flörj ut i ösna nu. Och det är ordentligt stortligt.
1: Och är det så att nu kör du tåsa vid om att det torre kläder som det inte suttar som lusta, men det kommer att suttar då i ålasöka sändningarna som vi är ålasöka i aftan tog att vi färre oss nu filma det här och göra ett inslag bostad ur tog. Som vi visar ålasöka i aftan. Paulina, hvis vi tar som liter, hver liter är inne i det?
5: Ja, alltså det sista året har vi öjlandägg varit i svärstån och myrskabladån. Det och kvart har inte varit så nägg brukt, men kvart var nägg mer fyrr och färvårs blått ösne. Men till lukas som varit mer svärst och myrskabladt.
1: Det tar sig om kvinnebjörnan?
5: Ja, ösne mannfolkabjörnan. Fyrr var det så ösne ganska mer att män brukte reja västar då det var yngre och då det var äldre brukte det ganska svärsta västar.
1: Och det är inte rätt det är nämligen en myskan väst. Det är inte rätt.
5: Jag vet inte. Alltså, det är, jag hade mål man ska huxa om kanske vad kläder. Och så till dem är det en sån förvårblå färva som näkva män brukar till västar. Det. Och det är ganska gott alternativ på de röja västarna. Och så visst är det en unge med inte damer rätt kanske. Så hade jag tänkt att det är en färvårst blå väster. Och som du sa, det är så otraditionella västar. En brune väster är här till dem. Och det är också inte snäck som är här. Och som vi har lilla färva i väst. Och så är det bra västarna som är kvitter. Och det är också något som blir mer och mer att bruka västar.
1: Ja, bruka man hur man kvittar väst. Men är det så att det är en särskild bruka väst? Kan det också brukas till att göra dam och kvittar väst?
5: Ja, det är alltid det kan gott. Och ofta akkurat en bruka väst, han är ofta gjort i samband med buketterna till brorna vid liten.
1: Ah, och här så gör vi den som är ljusare i...
5: Jag vill inte så öjliga äckvislegjöra. Men ofta när han tar hästen här i västern har ju ganska så rakvitt blomster till brorna.
1: Och så där vi tar oss om blomster så gav du ut en bok för någon annan sjöande vid förskån, eller broderingen till förskån köpa honom. Jag ser här blommorna, vad är det för blommor som du valde till det här bokerna?
5: Ja, det var så att en herrje av Syradalen stora ryggor, han blev fri av för sig och i 20 år. Och så kom blomster att växa här. Och så när den kommer omkönna med över i hejanen så att andra säger ska komma in i den hejan. Och han börjar så komma hem vid otroliga penon mynton. Och så säger vi igen att det här är i hoa för att brodera. Och så börjar jag teckna och göra mynster. Och gör det 20 mynster. Och det här var otroliga stått. Men det först och blomstren har öjliga luttla detaljer. Så vill inte säga att det är till läkarna byrna stå. Jag börjar vis ner. Det är gott att börja med någon anklare först. Men man har nekvar otroliga raska nämningar som har inte nekvar. Och det här är flöjde för när jag gör det här västarna att han var.
1: Kvant utning helt det till att ja nu när nämnde kvinnan alltså men tackar oss för mer än själv så ändå men att att ung folk det är hur man möjligen till att välja så en äkna lid så en äkna bon och sedan ser man bara sin äkna mat som är vill ha van och inte att han är si punkt nu där så lös skäl en försk bon så tjut ut alltså tälja han just mer personlig kvant utning helt det här.
5: Ja det är ordentligt gott och det är otroligt stolt att så tjut så vackra unga folk som får präck på olika matar och så väl där rycker. Och vi är otroligt helt du man öjer allt du kläder för att man ska vara fin över som man öjer den förska köpen.
1: Ja, det gör man. Pauline, jag vill tacka för samråden och allt det bästa. Färs till Ålasåga.
5: Jag vill inte ordentligt bestämma mig än, men det kan vara det. Vad är det
1: sen? Det kommer att bli det så hittar jag också broderingarna så gjort.
5: Ja, det gör jag. Och det är så stolt. Det är först inte man har följt sin konstanta stil så man får högt det syndra där löta.
1: Ja, du nekt då väl, va?
5: Nekt då, helt otroligt väl.
4: Sommarmorgon.
1: Nu får du ringa till Finland till dansstävnarna Barnenli.
4: Sommarmorgon.
1: Hallå Hildur Karlsson.
6: Hej Kara.
1: Hej.
6: Här är gång. Det var inte hörde att det kom till och dansade någon här framför mig.
1: Nej, jag hörde faktiskt lätt. Jag har ju varit spelat det också. Det har ju stått.
6: Okej. Vi får lycka bortse från här som det sparskar och så rätt så. Men det var ju om vintern för att vi finner det också den här.
1: Vi provar.
6: Ja, ja. Vad ska det är? Det är syntes, badmattansförstövna, antingen att det är askonkurs.
1: Ja. Jag har nu ringt till Finlands till dansstävnarna Barnlek och skuld i haft. Tror jag folk har tagit någon ett telefon. Hildur, Janus och Tora. Och Hildur, kvar är det? Vad är det som gång för? Vad är det för något Barnlek?
6: Jo, Barnlek är en norrländsk badmattdansstävna som vi helt enkelt säger kvar så här. Och det är några land som är parser av en samtidig som heter Nordlek. Barnlek är så en parser av tog och det är förbörden och i allt någon 8-16, alltså primärt är det till dig, men så är det 8-8, sin äldre och sin yngre vid Östene. Och vi är stadt och till Öder Ekenäs och i Raseborg kommun och i Storfinland. Så det är ett svenskt talande personer i Finland.
1: Och Janus Martin Ekholm, vi ska spyr till att du har 12 år gammal, då är vi kvät. Här var det just i sin här dansstämne.
7: Vi har dansat alla möjliga danser, alla möjliga London. Och så har vi kommit, så har vi varit i Mumilandet och ja, just next up lite.
1: Jag ska ta skilja så att det dansar inte bara för öskan dans, men östen röjna dansen Jock Nördon.
7: Ja.
1: Kvön dans till dem ska jag nämna Jock Nördon som du har röjnt?
7: Ja, Grönlandet och Sverige och så om i Finlandet.
1: Oh, ja. Och Tore Sörensson, du var 13 år gammal. Gå spela till att Tore för en ivrig här att dansa.
8: Det är avmeldan till Asante som vi är bekväm. Och så dansar vi kramik där och så jobbade vi och vi meldade oss till.
1: Och så skulle tidösten framför er. Kvön dans, jag var tid dansa. Kan jag kalla tid dansa?
8: Vi har dansat där är bandadans och ryötling och sandöredans.
1: Och du ska gröja för bandadans. Vad är det där för en danser?
8: Det är folkstandiga med rötter. Det är manfolkämnena och konfolkämnena. Och så halta det i hand och en bante, skanka det fram. Och så att det kommer få fram så dröjer det vi, lyfta bante upp och så kan kinen runt och så syns jag också kvar jag då, eller prova.
1: Och att det dansat han dansen, är det så att om du släpper på i östen jag röjna av er bjöj?
8: Ja.
1: Janos, hur snäck är det här att dansa? Vars det där?
7: Cirka 300 och det är 106 föringar.
1: 106 föringar?
7: Så vi drar stort. Ja, så vi drar större parter av livet.
1: Ja, det må jag säga. Och så är det helt utav själv, är det stått lätt?
7: Ja, det är allt. Det är jävla skick. Eller annat jag danser och kruva och ja.
1: Kvärt av, nu nämnde han bandandans. Kan andra ta någon annan? Kan jag karriär dansa till dansa?
7: Vi tar rätt ätelänk och jag rör ätelänk och dansa samtidigt dans och så är vi bara kvärt. Ja.
1: Kvar plejer du att kvua i färgen?
7: Sigmus kvar yngre. Ja, mest Sigmus kvar yngre.
1: Och kvar i färgen är du lärst att dansa?
7: Jag är ung man just nu, man har sant det.
1: Oh, ja. Om fram till att dansa och så kvätt kvätt får du tyna gänga vilka ger det fru tyna.
7: Ta kan man sparka boll eller restauranten eller ja för shoppa allt det som man vill. Lite för att fara strontna och spelblåsen och spela allt möjligt. Ordla stort gott spelblås. Spela för att vittla nästan ödla och åkom. Det är förut nu för att vittla sparska. Så det är ödla stort lutt.
1: Helt år, över 100 föringar är det färdigt till att dansa ställena. Ja, hur spelar tidligast att det hade så väl omtagt?
6: Jag hade det kämmer syntor, ja. Alltså, i 2016 hade vi barnlek i förrjön, hade det klagsvåg. Det var en otroliga välhetna ställena. Så skulle det vara svårt i 20, men som så något annat så blev som jag blev alldeles till 20 så blev det här östna. Och så var vi det svårt i 2023. Och då var vi, minst mig rätt, en 130 föringar vi alltid, ja. Och det har vi språkt sig till nu. Alltså det var bara en liten svårt att vara en liv och ta sig åt det. Nästa för så skulle vi veta. Och vi är igen och så tar det som du vill ta sig. Vi tar vår röst när vi är svårt. Så jag har alltid, alltså, och jag syns inte att han upplev att vi är 104 och kanske små. Det är bara logistikor vid biletten och östning. Att då är det ganska, när turen blir röst, inte då är det här. Man ska alla med till Finland än hvis man bär ska till Göteborg.
1: Ja, nämligen. Och Jan och så tar du nu så han nu kanske han för det för det är det fackast men hade du färja för att bara en lek?
7: Ja, faktiskt. Ja, det.
1: Och helt då när väntar det nästa matte?
6: Jo, vi det alltså stävnan ändar lejer kväll till. Så flyger vi till eller jag så flyger vi till Köpenhamn som den från Helsingfors. Och så kommer vi hem 12:20. Och nu har akkurat han klarat sig.
1: Ja, nämligen. Och hvis du ska tänka så samman då med dansstävnan, den barnläggsstävnan, är hon välhetna?
6: Ja, ja, hon är välhetna. Vi kommer någon kring mannen där. Stävnan själv blev sett i det. Men det är första dansen är det så att hon kvällde. Det är väl hon går just kvällde. Och så där vi sett att nu är det. Hon sa att grönnen där har lärt att hon danser. Och svenskar har lärt att hon danser. Och nu är lösningen där föringarna som lär att prata här. Norrmän får lära prata om man har löst då. Och i morgon är det en imensk skoj och imensk utländsk danser. Bötnen är det unga skulle framföra ut i från Playheim och så. Så därför är det höstning av vänja. Så här är några skrånne, alla tog.
1: Super. Hildur Kruse Sørensen och Janus Marsen Ekholm och Tore Sørensen. Tack för det samrunda och goa etnå. Ja, det har gått i Finland.
6: Tack för det.
7: Tack
6: lilla mamma. Tack för det. Och lycka till att att vi ska hur hoa fylka färgen i tjocken här i Eknäs och i Finland. Så bedela fylka vi på Instagram och Facebook så är ni tja Flyring.
1: Super, så kommenterar vi just nu. Tack för det, ha det gott.
6: Ja, så var det. Tack för det.
1: Ja, bye.

Nu kommer fer av karriärerna till Johnny Cash. Och här läggs till av ungen evnarugon tonlagaren i Sun Studio till Sam Phillips. Här var då omfram Johnny Cash, Elvis Presley, Carl Perkins, Roy Orbison och Jerry Lee Lewis. Sattne kommer Charlie Rich i sin uppi. Och han ger några sanger till Johnny Cash. Vina läge i mittlen Johnny och Elvis var gott, men tar var inte bara kappingarnätar innan tonlägen. June Carter som Johnny var så åskåten i sang samma vid systronsynen som upphittare för Elvis till första tyna till höjde samma managera, Tom Parker. Och det gör det inte bättre att June och Elvis får ha ett sjönläggare ska i ett Actors Studio i New York. Men nu allsam flere singleplater kommer ut vid Johnny Cash, vil eisene bo etter honom at trakka fram av paddle. Hetta fører til at samvetskan til Johnny ikkje være så god, tog han så sjoldan heima til konene Vivian om vigeskiftet. Han eg inge vid tankan om å skriva ein sang til hennara, fyrir at latte om samvetskana. Han eg finnje nøkker år nyra papyre, men han manglar forløysande reglerna. Sangren heie arbeidsheite Because You're Mine. Men vid høyra Don't Make Me Go, henta opptøkkan gjørt tann 4. april i 1923, og nutje hjelparmæveren kjø Sam Phillips, Jack Clement, spiller av gitar og i hesare opptøkkene.

Och spela temaplattan Nalja från 1984 och här så sangren är rättliga sermärktur. Det här visar att vi har torrfört att göra märkis det är en byggda eller utrotta sanger. Serra fai rikka, men onkur i vill livet ha. Och här som att han där är han är ganska det mest spelta och väl ett nya märkis sitt i behöver. Det är att identifiera sig vid åkra allra olavsöke och inte ett fotbollsli eller byggda stövning och i kapping vid era byggda stövner. Alltså sangren är fevnande. Och 1925 så hade Elin och Kari tillfärd till en utgave av Träd, en Analia 2. Men inte bara till att utvia lån från Penningastånne och ha sig vid torkar har jag heller inte drivit att jag var tonlag ut i fatak i Kreppjörn då arbetslösa var störst och många får ju under lånt att vinna till dagsens brej. Och nu närkar såg ändan här i Tottenham. En sanger är efter att spela av temaplattene som i verläggande alls inte hoskar in i popmyndena utgavene, men han är blivit folkeångn. Allir aldersbolkar hefa títsja hann tilsyn og hefur hann ment og styrsyna stöðu nokkvis í árinu síðan Nalja var verilegi. Ærir artistar syngja sanjun og symfoniorkestur leta leiði ljóma frá fjólun og hotnun. Ein kann segja at hetta stílbroti hefur gangna Nalja bandnun. Tu öll árinu síðan 1984 hefur það hjálpt til að halda Nalja framalega og tilvitan hjá fólki. Som 21-årig gammal hei papi Elna skalte Jens Pauli Heinesen stora hjertasorg, og bortsett ur tøy velkjente stående spratt iskinsjon ei døypi av døyrare tøy. Støtta Norrbrygg og Kjeppmannahavn her Elin Primheim Heinesen hei bo i 5 år, komponera jo hon en setnapart et lea til hese iskink. Og hesen sanger i det en folkslir klassikare som eisen i åndre av sunnj. Eit nu Iver Polsdottr, og Elin synger sjål, ei døypi av døyrare tøy.

0: Vi tar då här Ariana Grande och lägger Hate That I Made You Love Me. Och går så vi är så väcker vi ut det och om vikoskiftet igen och ringt till föresko. Vi överstår nu har vi nu Tori Paulsen av Trannunk. God morgon Tori.
1: God morgon.
0: Ja Tori, om vi tittar väcker någon point nu, går så i stavan?
1: Ja det är det syns det i mest kring landet. Det räknar mer än vad det är vart jag är i stavan. Det är det syns jag ser mig här utanför Väverstånd i Havn. Och det är det som är flera stjärnor. Kvasten mjöste, men under natten några fyra här så att utlevera i vår torsdagsvärdstämme.
0: Och vad är det här veckor idag?
1: Jag vet inte, så det här morgon så här kommer det lutast vävforsök med fyra fyra parten idag. Vindfyn har följt sig mellan 8 och 13 meter skonte och atten har följt sig mellan västern och utsynning. Annars vill vi skutja vid syrme och mjörsko i stövån fyra parten men torsdagsvärdstämme i stövån. Näga som nu. Men tar vi komma ut av Sättnabarsten så kommer det räkna ut spärkliga i Brock och Västern fram och tar för att räkna resten av den någon mer om kvöld och om nattna. Vindfyn vill näga ta samma Sättnabarsten men i kvöld tar Mikaron sådana fyra tar här Mikaron nyr och 50 medlemskonti av Östninja och några fyra nyr och 50 medlemskonti av Östninja. Och i natt så växer Vindfyn efter upp i 8-13 medlemskonti.
0: Så det som var ett årsfest ikväll, det är gått vant att regna?
1: Ja, fyta regna, ja.
0: Okej. Okay. Hur ser det ut så i morgon och om vikskiftet?
1: Regna som kommer i rocken, det är på grund av slitt i fyra parten i morgon. Annars kommer vindfyrren, bär i lejaren och sunnedagen är lite kör i mittlen 8 och 13 meter skonte. Att den har vi utnyttning går både igen och så vill det skutsa. Och sen det ser också i all här och här och sälja emot i attne som är några fyra och vikskifte. Och hiten, jag kan säga hiten alla i idé att det kommer lite mitt län tutsch och fyrstan stig. Kanske det finns lite här under attne. Men i natt om vikskifte tar fyra hiten och lite här mitt län en tjej åtta stig upp i tull stig.
0: Okej, ja. Så tar vi det synder bland annat på kvar man ner i landet någon och jag vill kunna vanta synder av räkningen av vikskifte.
1: Ja.
0: Tore Paulsen, tack för samlingen och vi tar oss efter mannamorgonen.

0: Klockan är 8.
1: Folk som är arbetslösa och får pengar från alls kunde nu hålla fri vid arbetslösas stole. Kunjeren om det är kommen. Rätten att hålla fri vid arbetslösas stole var gjort upp i tumon. Han kan inte räknas om till pengar. Lasteren är den samme som löntäckare brukar till att vinna sig rätt till fri tog vid lön medan de arbetar. För kvön månad och i alls vinner fullt och gör arbetslös folk sig rätt till 2,08 dagar fri tog vid arbetslösestolet. Det är över 25 fri dagar vid arbetslösestolet om året. Kunjören färverskna från 1. april och i år. Og i fjør, 2025. Det vil si at folk som har vært arbeidsløs farne året kunne fære i ferie og vi arbeidsløs i stole nå i sommer. I Urnekvon, London, vil det funnes et nødt til tottelen som Donald Trump fortsetter å bo fra skal komme utgjeldig og ide. Nødt til tottelen merker at USA fra ide fra setter mellom 12,5% eget tottelen vører utrus London mellom annet ur ES. ES och den registra herren Kaja Kallas finns det kvassliga att avgörna till amerikanska fortsätta någon. Vi har då en avtal över USA och vi har behållit i åkra part av avtalen, säger hon med den andra vid Reuters tjänstavna.
2: We had a deal with America and we have kept to that deal, that side of the deal. I mean, the negotiations were not easy. It is important for our companies that there is predictability. That's why also the companies were saying that, you know, get to a result, get to a negotiated deal, because predictability is better than not having the view what is coming.
1: Trump grundgjever med landa via London i ikkje hava sett uversk for på mot i at innflytta vörer som er gjør der vi tvingsels arbeidet. Hette heldur Kaja Kallas vera en avana fra Kraying. Årsaka med, men hette kan ikkje sies om ES. Sammeta vid okkara arbeidslåga av og vid til amerikansko hava vid med landa fru tog vi løn og arbeidsfolk okkara hava goa treter, sier hon. Tog hever etta alls ikkje halt i verleggan om.
2: What I've heard also, the argumentation behind that it's forced labor. Sorry, but you can't say that for European Union. If you compare our labor laws to the ones of United States, I mean, people have paid vacations. We have very good conditions, labor conditions for our employees. So it's not really grounded.
1: Säger Kaja Kallas, ES utanrikesra herre. Vi röjdes tynda stovna, säger hon, att ES hever hylte sin part av avtalene vid USA och att hon förkrävja ena frakrajink. Ljöbrottne vid Kaja Kallas lantovit av heimasöjne tja danska TV2. Nu ska byggas nekva av Vierreie, atler Vierreies kommuna. Bygda Røy har samtidigt att bruka 11.600 fermetrar till C-hus av Ötje och man för bojlingen uppe vid Gär. Löft är bara byggas C-hus vid enare eller tvejmån i boen. Ett serlöv från byggvalden kunde byggas tvåhus, rähus och rähus till ett huske. Det ska läsna bara till att inrätta hölet till handlar, undervinn och ändamal och stånar. Ökje verre tidsje av en ökje som atla landbjørnøye. Tøy skal bytje samtekten brøytast. Brøytingen kunnkjørt. Måtmelde etla brøytingar oppskott skulle være kommunen jo i hente i seneste leie 22. juli. Flere hundra folk flytta i baton undan skåareldun av halvøtene Cap Ferré, vestanfor byen Bordeaux i Fraklande, skriver AFP Tøyndastovan. Flere enn 20.000 folk var i natt flott borster til eldar herja og i kjørant økjennom. Frakland har by om hjelp ur øren europeisk og London av bæsa eldunnen, skriver norska kringkvarspe NRK. Og i det skulle 125 lima land etkvåa om fremtøyene til høvdsakerne i Altsjåa Refsedomstolen i CC, Karim Khan, som akarder for at ha vært frem til kjenslige agenk. Danmark atlas har etkvåa 4 at Khan vil rekorde fra, oppløser danske utenrikesråd herre 4 Ritzau Tøyndastovne, skriver danske kringkvarspe. Danmark samt og Japsjekv er og fyrir at høvudsakeren hever framt alvarslig tennast og brått, stendur utskrivligere fra Krajink fra danska utan Rydges Rannum. Bøyene kommer etter en kanning av Kahn, som er vart og holdt andre år. Kahn er skuldsetter for å gjøre seg kjenslige inn av en advokat og skrivstov og synere. Kahn nok der seg sekan og akernon skriver Ritzal Tøyndastovan. En bil for å rømme sti utgjør køyrekorset. Han var målter av køyre 140 kilometer om tøymann når han fører munnen og i bergkålen mellom Kahn.

0: Sommarmorgon.
1: Väl att komma till Sommarmorgon. I för lite fyra vi nutjon att han nutjon tar någon från Christel Lisberg. Att det är stäckliga som hon har gjort. Margarita Girl.

0: Krista Lisberg her og leie Margarita Girl.
1: Sommermorgon.
0: Kan jeg kjenne en grus for her, finne en hus her.
2: Hallo.
0: Hallo. Hei, hei. Og vi kom inn i en nøybygd hus. Vi kjattler noen her er ikke alt gjørst. Det sier at her er i Ambo. Et rom og loftet skal gjøres. Det slags kjønne kommer på under. Løtningene er strekter, streimen. Og ja, så sier jeg ikke i kjattler. Alle rommene er utgjørt. Men det er gongt og i. Til lunsje får snøklandet på barsplass. Det vet man alt om hva man har i huset å gjøre. Men nå kommer vi på. Og jeg var med oss røpte alle. Er du her, Bernhard? Hei, hei. Det är Bainer Johansson, Lackmauer. Godmorgon.
3: Godmorgon.
0: Ja, Bainer. Spilte nytt hus, men här är längt från livet. Ja, hur ska du?
3: Jo, det är gånger fint. Man klarar av livet. Det är så det viktigaste för en del. Men jo, vi är vana att klara att göra mer och mer livet. Men det är inte så något vi. Det krävs så norsk.
0: Och det är till sig krävs så norsk. Är det så att Lackmauer själv om att ta en hemma i hand och smuja?
3: Det kommer, jag vill säga, det kommer inte ofta han för jag har också sagt för jag har inte det mest handlade organ där så att mamma har inte fått hjälp till det men också smating hur man gör men det är snäck det var så här, helt ärligt, ja.
0: Ja, det är husen är akkurat byggt att det är spilt nu, så att det är byggt akkurat nu, va?
3: Ja, ja, vi flyttade in

0: 12. mars, Agarismus. Det låter vi inn, så jo.
1: Og det bare iverhatten gjør den?
0: Ja, en jonter som du kanskje sås, det vetjer alt det jeg kommer opp, men som man klarer, gulv og loft og annet, elektriker har vi i morgen, og tar i gang vi gjør det sørste, vi har tre anker kabler som loftet, så kan man få kare loftet opp under, da tar han for litt ned, så er det klart det. Så ja, det er ikke sånn du, det gjør det.
1: Så hvis du har en kaffe på den, skal du sette deg på bare, vi bor jo kanskje?
0: Ja, kom. Ja.
1: Her går vi utstyrt av Beini og Helene, konne. Så i alla klaxvisna. Fantastiskt utsikt är du everybody. Så det är det du har uppvaxen på inte det?
0: Jo. Det är inte längre väck i uppvaxen. Det är faktiskt på en sinne. Jag köpte faktiskt grundsyns i er. Det är några år sedan jag köpte grundsyns. Det är nog mer än 8 år sedan. Så att jag tog en lödning till att bygga. Så tog jag sinne till att bygga. Så det är, ja, det är en längre process.
1: Du vill inte bygga vi här?
0: Det var inte kändliga. Det är grundsyns blev sölj. Och det tar ju tunne var inte så ödande grundsyns man kunde få av ett verklags. Så tog jag bara och ja, faktisk smekket jeg til, og så fikk jeg det, og ja, og så det enda er, det er om hva som er mest av tilvilt, men enda er.
1: Ja. Nå, men for å få åkne kaffemån, jeg setter meg her ved bordet her, og så gjør jeg ikke for nærke beiner, men her skulle jeg møpler komme inn, og så har jeg lyst til en her nek ting som skulle,
0: yeah.
1: Skulle få oss på plass, da man gjør hus, eller bytter hus, og for en familie på køyre.
0: Ja, altså, det er også som man... Jag finner det att det är en flott runt där man kanske körde ihop som man är ju om vi tötte nog snäck på plats men så som tog en gång för hur man det var man manglar ett och man glatta och då sa inte ens så har jag köpt osten men jag går så kör det är så smart en gång till man också man kör så där känner vi tog in i allt det.
1: Ja. Då vill vi bara kaffe på ner. Men det var så kan ni sjön det släder vi har spyrja att vid som en familj som sitter hus sitter fötter under egebor som det ofta när vi röpt att jag ser att tungt kanske det går inte ut då.
0: Ja, det kan gott gå ut. Ja, man hör det sjöna som man hör när för all man chats någon och så kan gå på att gå ut då man. Man är ju i en jukness process nu som vi nämnde så heter stitch neck var och det krävs ut där någon och ja, så det kan bara ha fullt under vi faktiskt, ja.
1: Och mestar du väl, eller mestar tid väl till att jag ska ha en avs intugga till telefonen, ja. Mestar du väl att jag ska ha en avs intugga till för att kunna sätta fötter under i bor?
0: Det är bäget här, men det krävs ösning alltid är att du spär upp. Det är till så ojt. Så det är ganska en blandning av bavon till att man ska vara nog så raskare till att röna spär upp och betala ner i fyra och så vidare så att det är en blandning av bara och när man ska ha snö röjna här och gå in tugga helst, ja.
1: Är du då väl att spara upp?
0: Så själv ska jag säga att det är ganska men jo, alltså nu som vi säger så är det ganska ja, gott 8 år sedan jag köpte stitches som husen standa i det och jag tar pengarna brukt till att köpa till att grundsystemet är ganska känt för de mesta kostnaderna till arbetet jag är och jag tar att när jag lever av min namn så att ja, jag är ganska summa de brukar ofta ganska tacka sappas här så på färre dig ofta färas och allt gott om det men jag valde så att bruka pengarna nu på att ja, jag köper grundsystemet och det är kvar glad för det.
1: Ja, men som sagt och till att jag får att folk ska komma in att nu så att är man sveppen när man kanske dåra smörjus nu själv så kan man spräsa bänken ner men det ser till att det du inte händer till men du ska så att helst hemmärst att du ska få allt görst av öron det är mest östna mest just
0: det gör det och jag sa ju vi har haft man säger familjevinner som har snäv för att komma på och hjälpa men ju det kostar ju inte att det är ju mest ting alltså nu nämnde du sig läskar det kostar ju och alltså under man kan säga ända alla sånt där mesta grova att inbrabber kan man säga det har ju så finns ju folk i Nigeria och jo det kostar alltså det är arbetslön och tillfälle inte minst alltså nu så att det kräver väl alltså ut och tog skilje alltså väl stå när det ju ut att det är bättre att det bitcha och skulle till ja se det för runt det bor att det är olja det är tungt det är det så att det ska olja näck till och og kanskje mer til enn kan jeg for Joseph her og Marma for gang fytte. Jeg har alltid, jeg begynner, jeg tar øyne enn jeg som var kanskje, når jeg er eldre enn jeg som satt ved meg, at Jag vet inte vad det innebär att det är för gång, så det är aldrig för varje gång. Och jag nästan har gjort en rätt nu.
1: Men. Ja, nämligen. Men det är löjt som att så till spårningen. Nu sitter du som förra lökmöver och du ska ta hållta dina första ålasöker över. Först till, du ska lite låta och lyssna. Jag vet att du färdigt inte avdukar näka, men är det några framtid att landa fyra att böta om tjafaltje att sätta fötter under ejbor? Så det är på till.
0: Ja, det är det. Hvis jeg skal lytte av lodge for noen grunn, så kommer det også når vi har en parser av røvende. Det er noe som da sanggongene i Cesar 4 har bøtt om det. Og det er bare vi har stimpere at det har bygd mer, og også at det har bygd mer. Og også andre ting, det lømmer seg at folk bøyer eller lunge for å få alle mannagonger, og andre opp av plass, og stittet der bøyer døgnet, så har folk slett på oss fire gang, hvis det er ikke det. Så at, ja, det er avgjort, jeg vil sagt at det er høysmann og kjøres og sanggong, när rena bud på hans roblogan och det är inte några quick fix kan man säga så det är hela värdet alltså är ganska konker längs att lossna roblogan men det är eller next thing landet ska köra sig så in past en kommuner stitcher ut och annat här Boysen just in past då vill lösa gärna hjälpa dem och så så det mer smittliga att ta släppa igång så att ja det är en next thing skulle till och det är störst folk så chaser samgång nu och ja det tar ju oss nu att fylla näga i rån som man lägger hand nu.
1: Ja nämligen så här tar vi då att tänka som till fjärde att arbeta vi i kommande sätt. Men by no new the very luck mower was just called the order to arbei. Du var nødt til å gjøre gammel, unger Løkmauer. Hvordan er hendet togjen verre?
0: Og det er veldig spennende, alt. Veldig spennende, og ja, det er ikke så veldig større arbeid, og man lærer veldig nekv, og det er, altså, man kjeis ikke. Det kommer ikke, man er jo nok at det kan fatte i, og det er nok å gjøre. Nå har vi politikk i noen år, og man er rundt fire sitt sanggonger, Och så är man också runt att sitta i anstående, men nu är det som alltid kommer sanggång och så som sanggång lojar i östning och det är något helt nytt och det är också spännande och ja, det kräver oss ut, men det är alltid att jag hör inte väl här till östning, samstår mittenplockan och östning inte väl och till det är helt fra att jag samlingar var i östning till det ena där så det är inte öliga väl. Så i all det heter vi det öliga spännande och här måste man uppleva imens ting och sådana till de som man är utländska forskare vid Jan och det är faktiskt öliga stortliga upplevningar vi har vid till alltså bara till att få vid Jan här till och vi också och få sådana kurser gästner sådana färger och kurser fantastiska färger faktiskt är det och man får också behöver kanske själva vi är sin tur och vid Jan imens stöd som man ganska annars inte vid Jan dagliga så det är ja jag vill säga det är öliga spännande och Man rönnar sådana här, minnas till att det är några stora arbor man finns ju och rönnar att jag brukar till arborna väl.
1: Ja, som sagt, det är när jag gjorde 100 dagar till det var sitt i samgång och det var väldigt lök med över. Så det är Janne att onker säger till att du vet att du får gång till att du byggde hus och att du har sagt ja, men jag kan spela samma spår, kan du veta att du säger ja till att du blir lök med över, så sagt ja.
0: Nej, det är aldrig det vi är så galt gör till. Det är inte svårt, så nej, det är en grej. Det är helt inte en grej att byggde hus, men nej, det är aldrig inte. Det är alltid det vi bara har stått lite och det är gott och... Jag har sagt det är jag sagt för onkel på som styr här det är så jag går men kan press på mig att mot där så vad som det här är kanske samma svär vi får så att jag var det politiskt så är det väl imus kus ta gånger vi kost och kus roka lite och kus fria lite där till öle imus då snä så ja men tämman var tacka att det kommer och men i vill så fokus är ju på att vi vill att gärna vi är så sjungång det gör för att lägga samhället liv och till att man röna av också och så man tänka tingen som det kommer.
1: Och det största arbetet som ligger för framman till att gärna och fortsätta och i mynt med oss nu att det första att områda fortsätta och i alla saker rövna som kommer som vi har kött. Är det färdig gång till det?
0: Ja, det är så smått färdig gång till ärta. Ja, det är kanske mest ute i landstörn när det arbetar igång nu och lötna. Och så är det att ta till judikasen nu och ta i för att man får sanna starten nu. Att när alla söker så får det arbetet ta digasen till att fortfarande ska ju vara löktingen nu hänt i arm 1. Oktober. Och så att det kräver ju oss nu. Att öll arbetar nu nästa två månader här man ska sätta sig fyra kategorier. Vad ska vara i fortfarande nu och och kör ting man ska främja och det ska ju just nu vara fortsätta skyndsamt det är det som man för hållt vi så att det kräver ju alltid att dödligt ja är så störst arbete jag vart en person för att få det här rycka så till börja men ta för man kan säga uppför nu och man kan säga jag vill sagt att nulla och den första man kan säga eller kävjan du uppgåna körs så en gång ner så till när jag så fram till
1: Och som man ösnar alltid då så runt till nyskipan i Mojerat. Är det någon nyskipan av er?
0: Ja, man hänger på instinkt där German. Så att men det så sa att hos Gordon det skulle ju ösnar få till den uppbackning som det krävs och där var nog ju han det att affär men jo man hänger på instinkt. Så att och det håller alltid man är rulla samtrum och alla politiska skipan att det ska Ja, det skulle några nyspann till framtiden och sen för att vi kunde läta samfället vår till nästa attalig så gott som görligt så att till oss nu större fokus och tja, jag tycker vi i spärsar samgång men tja, att det är politiska skipan nu och så till oss några som man är hållt vid.
1: Du vill inte säga att du kan kvarja nyspann där lite för främst?
0: Ja, inte bara nu.
1: När kunde vi inte vänta att få till att vita?
0: Det är något som pass är fortfarande vår arbetsnäsne så att jag tycker att det kommer något att höra också om det här ganska ui hästar över.
1: Ola så går det så vänder hon till henne som tog till allt vi har skrivit. Är hon Leo?
0: Hon är, ja, det har vi inte sagt. Alltid hon blev, jo, hon blev sent till Rattlester i Görskvölde. Så att hon är, ja, jag vill säga hon är mest som Leo.
1: Och hon går?
0: Ja, så jag ska säga det. Jo, hon är, jo, i halvt det. Och hon är kanske också inte örelse än hon blir av er.
1: Och så lite mer personliga. Tvör ska klä in er till klar?
0: Ja, jag har funnit den fram. Och man lock pussar sylja sin tur. Så att, jo, det är klar.
1: Passar du dig?
0: Ja, det gör jag. Jo, det gör jag nog. Jag har...
1: Man säger att man blir gifter så tänker man minst utskild på den här vägen.
0: Men jag hade trott, jag fick så trott att jag blev gifter. Och sitter väl än, så det gör ju man klarar helt linjen nöglunda sedan.
1: Ja, du pappa var stående, han hever, alltså Axel V. Johansson, han är till Säljestövig, att han var inte i hur brukte förskolan, lugga sedan, hej det som som blev, jag blev student då. Så det är faktiskt också väl klara.
0: Ja, det kan man säga. Jag har inte fullt sett, jag var lurer student, det har jag inte, men jag har alltid det, men de några av de clownen som var ute, de passar igen, så att, men ja, jag har inte fullt sett, och hvis jag har inte det, jag ska inte tåra att säga, jag kan ha sagt det samma nu.
1: Men du, Beiner, igen, som sagt, du ska gänga skruvgångarna, och det här är kanske en särlig löte, du gänger gärna fyrtjående, men så, nu gång du främst, hur ser du det?
0: Ja, det är ju så helt övrigt. Jag har inte nog så attaliga ären till att det är ju så att jag fister där landstyrje och formanskavlökning som gånger. Och sen så är det efter ansynlighet, alltså det är bara efter hos, när du fister blev aldrig lökning och hos lunch och du sitter och så hos gammal du är. Och så fister för Jack för skruvgång och så man lägger ett läst och så Jack är nog rätt attaliga. men så kommer så låg Anders inte långt fram, men jag är inte för näga särliga framallt, men nu ska jag skänga främst ting och allt annat. Och så, ja, det är väl kanske sinnsörligt, det är väl det.
1: Du, Beiner, ja, nu när ska jag säga att du just lost, jag skriver Ölasöker rövna som du ska ta allt att det är inte vi sett. Och så skulle du köra det till arbete, så tänkte någon att göra futsarle och allt så har du nyskipaner och allt det som skulle arbetas vid. Och först kläderna skulle påsas. Och så började jag spyrja att han har anfallt av spårningen. Kan du, att hur svårt du har hållit Ölasöker annars?
0: Ja, alltså, jeg har som så ikke så redan jeg har sivenger eller så, det er da jeg som har, det har jeg ikke ordentlig, ja. Så han kan jo også ha, ja, det er det han klaksinger, men, men nå, jeg har, ja, nå, ikke som så, men alt som, jeg akkurat har vært blivet med løkmaver, så var det øyne jeg, ja, faktisk øyne jeg kommer med vimmene, så vil jeg, glädjer du tar så att det kommer så släppa vi chatta till alla så jag inte kaffe eller någon det var liksom det som tar dig upp på så att det var nog glad om att vi får hitta kaffe och så man skriver så det var så rätt och ja annars så är det skruvgångan och det som det här till höger och så tar man det som det kommer jag vet inte några så attlander som så
1: det är också mer mest nu har vi sitter ju att bara min telefon som ringt alltså ringt sånt lilla man har hört
0: jag hade aldrig ringt ja men det får någon men det är inte det mest. Jag har varit i Skottland och vi kör ner och sfär familjen och i Hetland ösne och jag hade lite fan ringt inte så jag vet jag hade det i juli månad ofta så fär och jag näck ner fär och det är ösne plisk ship an det och så det till bäj man säger att fan ringt inte lugg ofta det bäj ju fra fötches man arbetar så vi men ösne fra örn folk som ösne plionkt att slå på så här så det ja, men jag vant att jag låser relig och så...
1: Det vant jag inte. Det är rövan i hilten så vant jag till telefonen för att kima oss.
0: Ja, så är det inte ganska morgon då.
1: Ja, Benny Hansen, tack för samrådet och gå alla så går gå ett nu.
0: Tack för er och sommar.

0: Fyrstenda til 16. august vil jeg kjipa for Svinakon i Svine. Og jeg har nå ringt til en av fyrkjiparen, Esbjørn og Gøylene. Og god morgen, Esbjørn.
1: God morgen.
0: Ja, Esbjørn, hva Svinakon for nek?
1: Jo, Svinakon, det det som vi kaller som for Borsnads Levo. Det tror jeg at vi bruker distrikkerhus og gamle greier som ute i Svine, stikker 2015. Her som så fast gör att börja kan komma till heter Forsnadslevna och just att det är någon för äta och allt det. Men det är ganska mycket att ett tillstånd som kommer att vara ute i Sverige till att en person är ute i Sverige kan dra kan som är en tasch ja till tasch men jag tror att kan mycket vara ju upp för att så allt som är ju viktigt så kan gå på boj och njuta allt det som vi där bjöd oss bra som så hade vi skjutit på borstbladet. Men så här är ju östna att mötas andra så som disc golf och gångturer och spåra kapping och försälj sort. Så östna där. Här är sitta för ju.
0: Nu sitter borstbladet. Alltså, vad är ändå mål vi lever nu?
1: Ja, ändå mål är faktiskt att kunna häva ett huvud att sedan tog jag att få tydliga spel i sig skulden som det spann så är det borstbladsvepar ja så är det sin det riktigt att få upp en lära på att spassa något snäck på då och heter så går omkällningar för alla som har färg ut och syns det är sin det mer är lärare och så har man att la spela det här att en ordna större spel när det bara är riktiga spel som man inte har fått spass så det här känns ju att möta öron fast då som vi kommer av och lätta är det som samskipa ett spel. Så tog sådana här spål är som sådana levande sådana alla tid. Men vi här var ju ett öjliga vårt och brett urval av vår spål. Så sådana här faktiskt som spelpartners och faktiskt som damer och tinkerspål som Game of Thrones och kan vara det. Att liksom att det har passat tid som är för gåva.
0: Ja, nämligen. Till Gustnäck folk plia vera tidligt i Borsbrödslevna.
1: Ja, vi blir väl värda om en fjörde folk som sådana gister här uppe. Men då är det så är det först och främst i byggnaden som parvittnar så kommer vi inte. Så vill det ju färre ofta på mot trusch folk som sådana låtägare.
0: Ja, nämligen. Det låter en rätt fitta folk. Hur så ska jag ta anker spöl bort ur jorden i sin riggvinne? Hver spöl är det mest väl omtakta?
1: Ja, alltså... Twilight Imperium, det är ganska ett sådär som öda tungt spel som först läggs borstbärsköpare nog tjänar väl till. Men så här har vi då just när Kedana, ja, Codenames och ja, Ice Cool, Sindemara-varianter av Cluster, ja, och så inte minst Heimerdörrspel, Borstbärsköpare. Vad ska vi? Och att spela
0: för dig och nöker, ja? Ja, nämligen. Ja, det var inte som det klassiska. Men så hade det borspel som är känt innanför hans av världen för folk som tummar väl borspel,
1: ja? Ja, det är lite röjna just nu här att sådana som var ett vatt, ja? Take it right, och sequence, partners, payout och sociala östnä. Men så ja, och hvis jag skulle leva så är det en hel lista av borsbollsspelare jag gör som vi kommer att tänka vid ut.
0: Ja, nämligen. Om du ska välja Akur Scholver som tärdar man väl att spela, varför borsboll är det stor fjärpare jag?
1: Ja, alltså jag är ju så nöjd att spela Scholver som är på att tänka vid ut. Heroes of the Magic Troy och Game of Thrones som är en sån här erövda storspel. Och så är det mera sövertäckningsborsboll som Once Upon a Time. Och det är ofta sådana här särskilda Once Upon a Time som har snitt och köpt sportspel. Det är sådana som är öjliga som fram till att spela. Det är som fyrkipare så behöver man kanske inte lycka dig att du är själv för att spela.
0: Ja, nämligen.
1: Som stod jag aldrig nog tänker.
0: Ja, själv sant. Du spelar, alltså, brukar du ofta tog på att spela sportspel, alltså bara utanför Svinakon?
1: Ja, alltså nu är det liksom ofta arbetare till Hollywood, eller till Game Night, Tabletop Game Night, som är i Hollywood, kan lära det. Och så låter jag just nu, det är jag ska spela. Så jag måste spela i Kyrana själv, men det här kommer in i mittlen.
0: Ja, jag har inte spelat till Tui att det är sånt ojmynd man berättar, utan det kräftas inte av Tui och att sättas ner vid ett bord och rycka till och säga nu får vi spela på årsspel till.
1: Ja, och det tror jag vi lämnar kipa fyra en sån tillsats med det här att inte nödvändigtvis det är att alltså, hvis jag ska färre och spela bort så var det att jag kan färre till Halmar Lerkvöld eller Västmanar Mikkvöld eller vad det ska vara. Men så möter jag Taim och Falkenån som låtäckar och i tog jag inte någon. Alltså kan du så möta folk alla ständer bra som så som du annars inte möts.
0: Det
1: annars.
0: Ja, nämligen. Du vet, jag ser avvärst. Det är fjörfjörd i kippa fyra, så jag menar med, som du säger, Janne, det är mitt fjörd och trusfalt blir lottagast ner. Är det så att man har kommit att vittla till kvärk ska man kommer teckna sig?
1: Ja, så får man in swinacon.tabletop.fo och här, ja, och det är så att jag har man sett en kvart tabletop hvis man glömmer det här rösta. Men det här ligger alltså in jag här. Här som man så kallar att man bor i logistik eller bär för att förvittna och skriva sig ut och annat.
0: Fint, Esbjörn och Gajlen. Tack för er samrunda och gå ett när vi svinnar kan.
1: Just, då var det tack för er.
0: Vi talar fram vid Sanchnon Great Expectation till sankarenten Sienna Spiro. Sankaren kommer ut som fjorda stäkla händerna i en debututgående.

0: Sena Spiro og Lei Great Expectations. Det var sagt at mjøveren, som vutsingan Bridjavo, øynast hver halgavur norren og goten hun at drekka. Men i det han slipper han Marsanna og Palle på, han gjør en halvt særligan føreskan mjø, som en blanding av de norrena mjøren og de keltiska viskinn. Finne kåpa her video i gamla gamsle bygning noen som Fair Isle løyer inn i fjør i Vestmanna. Her hittar han våra bröderna, Högna och Andras av Lofte, som oja galdr, samma vid Felax barndomsvinmannen Pedro Elias i Ellefsen. Tar vi hållt vi att hitta Voxe som ska smältas om han har flösk och propparna.
1: Det är Voxe som kör på hettena eller så, så heter det på skicklet där vi får stämpel på det. Så nu går han att få smälta, det tycker han att låta få smälta.
2: Det är som larmar till en sån hitta.
1: Det är bara hitta, det är bara för att göra tjöt. Det är en sån crockpot för att halda det flötande eller så att växa. Ja.
2: En sån kogsgruta.
1: Ja, en kogsgruta. Och det är bara för att få det smälta sin tjöt.
2: En sån hitta blåsare.
1: Ja.
2: Och så kör du sån smärre stitcher av växa.
1: Ja, det är så det som blir blätt och jar som är så, ja, blir vi harstat ni efter.
2: Okej, här har vi så sätsnär.
1: Ja.
2: En... En flaska av en halv liter Galdra Isle.
1: Ja. Galdra Isle heter en, vi kallar det för en blåbärja hajt mjöver. Det är hevrig chaufförisk hajt i ödlig stinsen som vi kommer vid, så vi drönar kvar också förrest data. Och jag tror man, det är lukat som en hajt vun som vi känner där, och sherry och postvun, just på samma mata. Men av mjöver, säger vi, så vi kallar det för en hajt mjöver. Fortified me i danskom.
2: Ja. När blev hetta liot?
1: Ja, det är tar man väl att tacka dig på den. Liot tonen 2 år. Vi har ju sjönt lite år, nu visst sjönt lite år, så blandar sig om för 5 år sen så det liot bourbon fötten upp i lagt man så för Eiler 2 år.
2: Ja, det är så här uppe.
1: Ja, det är uppe så där man.
2: Uppe i Kvivik.
1: Ja, nämligen.
2: Ja. Så nu manglar bara köra vuxa.
1: Ja, ja. Men det kors vuxer jag är näkrad, manglar näkrad flöskrad att det kors vuxer jag.
2: Så det vuxer jag är som en propp innanför det?
1: Ja, här är en sån... Jag visar dock en sån propp.
2: Ja, du kan förrättra en.
1: Ja, han förrättra en.
2: Okej, så heter vi Lange Javis?
1: Heter vi Lange Javis, ja.
2: Men heter Mjövre?
1: Mjövurin.
2: Mjövurin?
1: Ja.
2: En han?
1: Han, det kan läsa med en hån och det kan läsa med kvörstekin. Okay.
2: Vi får kanske skifta sånt där, att du fram.
1: Ja, yeah, det är som så är.
2: Men hvis vi säger mjövurin, det är en sån en basis som det där, va?
1: Ja, yeah, alltså i här som för någon, den första mjövurin vi gör det som är drepsenstroppar, det är det man kallar för en traditionell mjövur, bara honangor och vattnet ger. Hette här var så en blåbjörn mjövur gör det och en av er längst kjønne faktisk, som er så lio lagre for seg selv, han har mist atlan liten av den reia liten av blåbjørn. Men han så finnes jeg så redd litt skjer, det ser man jo, og det blir faktisk lydet som du visker. Og vi hørte så denne tanken av som blåbjørn med noen standande evighet, og han blir i beina veien til vi blir at husast her Chaffer Isles. Så också kvar skulle Jeremy Mjön till han var ju han manglade också eka pifta trät. Så tar vi var igång med destillering av New Major Chaffer Isles. Och det smakar ju öliga väl. Och så också kan vi prova att kombinera det. Och göra en av samma hot som man gör sherry. Det var så att styrka det upp från 14% mjö upp till 20% via att bruka New Major Chaffer Isles. Och vi prövade oss att lära sig samma vid Chaffer Isles och att vara rättliga glad för det, så där får du igång vi.
2: Kan mästa för dig när du som dricker nu vid er... Ja, han är tappad, men nu vill liksom ta sista vuxen lagt av kvar flöske och så blir han väl klar till Söder. Kan mästa för dig?
1: Ja, men det är helt störst. Det är den första tunnellagaren i Mjörn som vi har vill göra. Och det är en kämpe milestone för Jokon, vi som fyrtyg och som är där familja och viner och det hela eisnen. Det är ojst där för första show för showet. Det är kämpestörst, så ju tar rör allt jävla djupt vill jag säga.
2: Det kanske kött så vidare kan de över er. Om du skulle greffa kan de över er mont till ära drycker.
1: helt basalt är mjövor till ett vin, ett honungsvin. Man kan förklara på hända maten att alla känner vad vin är, att vet vad öl är. Öl är just på ur maltsukker, maltkottne och vin är just på ur vindruvor. Mjövor är just på ur honungen. Och det är faktiskt den äldste formen av alkoholisk löje som vi vet och i mannas öva för så ut. Man har funnit det helt 90 000 rätter och i kinesisk krock om det hela. Och vi känner oss till vuxingar som de här pointerar här, men alla kulturer, oss den keltisk kulturen och romvärjar det hela, allt har söv och vi mjöje. Och det är, vill jag gärna tacka framåt då. Vi är snär drickande och chokon.
2: Vi är mer ända resten i bakgrunden vi dagsens samfälla.
1: Ja, det är nog tror jag att hon angår alltid vid dörrar till en ny där. Men han är lättare att få fäter i det än han var för som jag tänker Norrbygg vart. Det var ju snygg som vad ska man säga, våra bibönder för. Så ta fan man då de skåne, men det var alltid en lyssnare när han hötte på stundsen att fyra man tog det. Så det var ju allt det första man får rätt och sånt där smakar ju väl. Och tog ju var det fyra hylte, det som man kallar för kongarna och godarna och det hela. Och tog ju, och det här får sig i bakgrunden, tog ju kotten var omgivet av och vin fick man nock av från Frankrike och Italien. Och det var billigare. Och lätta jag kom det. Och tog ju var det nocka mjöver dotten i bakgrunden. Och nu kunde vi suggera det och nu med åtans mata lyckas som det gör att lära sig. Så tog vill jag tacka dig framåt.
2: Om du skulle lust smatchen av mjöj i mundel ärar dricker, hur vill du göra det?
1: Ja, själv har vi prövat nekvar som är öliga söter och folk har säkert prövat nekvar mjöj som de huxar och hattar att hårdse pröva att det är så sött och man orskar kanske gångt ett glas. Men man kan göra det samma hot som man gör i vun och göra det sin hållsött och sin mera fruktkänt. Så tog jag det här mjölen som vi då när är syndomära latträckligare och kan dricka ett vinglas eller två. Men vanligtvis vill jag sagt att det är rejäla söter och man behöver nog som äter. Men vi här så klarar man det syndomära.
2: Vi är ju i en av sina läkar, ett känt läkarbyggning som stannar innanför Västmanna. Jag vet inte hur jag har byggningen nu, men det är väl parst av ja, Västpack hela tiden, så när jag
1: ja, det är Vespak.
2: Ja, det är Vespak, ja. Och så är det här för allt som jag läser in i det här. Här har jag bryttja i halvt det första då gjorde jag akvavitt och sånt.
1: Ja, det är det. Jag gjorde det där vi har sagt här.
2: Ja, netto. Jag gjorde det samlade vi bjattna att ta. Men är det så här tid här var bryttja tickar då?
1: Ja, det här är...
2: Det är näkta tankar.
1: Det är här som hölen här på en del, men det är inte här som tankar. Man vet att det är inte mindre tankar.
2: Okej. Ja, hur stor är det här stangen? Det här
1: är 5000 liter. Det här stangen
2: är trutcher.
1: Ja, det här är det här hattvannstangen i Tjögon. Mashed under här, två hattvannstangar. Här ska täcka hax 6000 liter. Och det här är 18-4. Det här är fermenteringsstangen. Det här är 5000 liter.
2: Vad var det vi mjöjde som faktiskt kunde ta också? Hette det här vi ville arbeta i?
1: Ja, det här är faktiskt en gypreserva ute i. Vid Kjolver blir jag på att göra mjöl att han har livet att studera fondfröje. Och där blir jag samma där. Och där tar jag hejsen till honom och liggande hejsen till Jerry hemma. Så också, vad ska jag göra där? Och så provar jag några färger och det går inte alltid så gott. Så, men så tar jag... Jag kommer så samman vid mina nuvarande konor. Ta skulle vi så göra en mjöl samman. Vi valde att göra en blabber i mjöl. Og tamblabber med slapp så at gjøre og lagre, og så kom vi til Danmark, og vi gjør Bajamon, og hvem man kjører kom for til Elias, hinn mann i fellene næsene. Og så fikk jeg tære prøvende om gjøyen, og tære om den øyne var næsene. Så hva skal jeg ha? Det her skulle vi faktisk være holdt vi at gjøre. Man kan akkurat skjøre litt vie som her, man her. Så får vi holdt vi til det. Og tamblabber med han, så ikke kom ut den, men han er av det. Hesten her er en parstre av det.
2: Men her er akkurat som vi kommer, ja?
1: Ja.
2: Martin?
1: Ja.
2: Hvor vil det bruke?
1: Det vil just her, Kjøfer Eils.
2: Her i Vestmanna?
1: Ja.
2: Du, nå sier jeg som Astrid sier om Obelix. Han datte grøtene som løytel, så han slipper ikke at smakka en styrstyrstjen. Men takk for det, annars. At, han kommer vidt. Men jeg kan lukta til det.
1: Ja.
2: Skal.
1: Skal.
2: Når man rister.
1: Men det är akkurat lika som att det ska dräckas lika som ett cherry, vill du säga. Det minner nog snäck om cherry.
2: Oh, ja.
1: Men du först. Först syns det om mjöje och honange och blåbörn till komma eisen vi. Men nog snäck whisky kommer eisen i nösen.
2: Ja.
1: Det här är det New Major som blir den kommande whisky i Chaffer Isles.
2: Alltså är whisky i Ujesson?
1: Ja, det här är New Make. Det är inte blivit till whisky än. Så det här är bara steg i 2 år. Så det ska vara minum 3 år än det är officiellt whisky.
2: Alltså nu spelar jag ordentligt på det. Alltså det är att det är till mjögen, blabber av mjögen. Och blandan vi whisky från Fair Isles.
1: Ja.
2: Hur ser det här förhållet?
1: Så vi säger att 14% är från mjögen. Alltså 14% alkohol är från mjögen. Och det resterande 6% kommer från New Mage. Så om det New Mage är alla 23,5% där vi kör det tonner. Så det är som vi tar att teacha. Kostar att direkt om mjögen inte till mjögen själv blir 20%. Så förhållet är gott och väl en femtaparst, en sattaparst New Mage.
3: Samma princip som det gör portvun och sherry. Alltså det gör att vun så fortifierar, så stiger det upp vid en brännevinet som eisen vill distillera ur vinet och sådär. Så blir det upp till 20%, från 14% till 20%.
2: Hur så fink det här i Fair Isles av vi till det här? Det är ju det här som lätta whiskyn.
1: Ja, det är ett samstarv i mittlen bäg i Fairlöjne. Nu är det ju så helt ju...
2: Och Fair Isles är så här som... som lägger ända ner byggningen nu. Yeah. Man har, och så har vi det här i Kvivvik, här är en rik av tonnen, en whiskybryggeri. Ja, kan du säga det? Ja,
1: jag fick starv här som assistant distiller. Vi syns här tog. Och jag fick bjöa att häcka galdfälla i isna. Så det här var ett löven här på en till att bridga och distillera. Så det här var så relativt åken att färre gång via bridga det här in i underhållen till Taimon. Och det var så att öliga kär kom en möjlighet för åken. Så nu släpper fälla i åken att överleva. Tack över det här, det är fantastiskt.
2: Så nu spelar jag bara helt beinleis, alltså det här är en parst av galter?
1: Inte i löten, nej, men det här var negvi att det som vi kunde göra och göra. Och här som förr är det ett totalt samstarv som, ja, att det här har leverat New Major och vi levererar mjö in.
2: Men galter, är det sida rätt galter?
1: Ja, galter, ja.
2: Som fäller i äter till Baje, vad känner du? Och så som vi med som äter...
3: Peter Elias.
2: Peter, ja. Hur ser det arbetet samma som bättre?
3: Det var det fullaste läget. Alltså, ja, alltså lunch man aktar så är det fullaste läget. Nej, det var alltid. Vi har inte något problem. Vi är rejält eniga om det ting som vi gör alltid. Och, då tar jag en kämmer till akkurat vi vill göra bridgingen för oss själva. Så det är hans mer expertisen för oss själva. Så det är man måste hålla på. Och ja, han är ju inte... Just här gärna nu. Det är karofint. Det är karofäringar. Och Peter Lias, det är som han gör. Han är rejält diktig i den här fyrre. Allt som är vid branding och vi kör notar till och forskjell och sånt. Han kör hela året här. Då är det alldeles väl. Rälla duktig här.
2: Ja, nu slökte vi för coachgrytorna, så nu storsnar jag allt.
4: Nej, det är igång. Alltså, grytorna är igång. Jag kan gott att tända det här.
2: Jag vet inte. Ja, det lär mig ganska bo in till samman nu. Så vi spelar det här. Men... Nu konstar vi en kassa. Hur ska vi här?
3: Vi har 15 flaskor
2: och ja. Flaskor och håll lite.
3: Och så bara dräppas ner i och så till jobbar att ni åter och ja. Så här är det så stämt.
2: Och tar vi simpelt just vid hand.
1: Tar vi simpelt just vid hand, ja. Så är så stämpel på toppen här på inte. Vi det ida galt eller galdor och ta mesh ett specifikt ting. Det är att det kommer reisen från Gala till att gammalt förrest år och norrunt år för Aganda. Och det är Aganda vid runon och Aganda vid åron. Och det som vi gör här, vi brukar galdra runor. Och det är runor som är särskilt sammansättare till att skulle häva vissa effekter visst du spyrs dig helt, helt gamla för tusen år sedan. Och det som vi har här är en runa som ska föra för att flaskan får leka. Och inte vad vi gör, det är inte olja väl.
2: Hur snäck var det här du görst?
4: Det är hemligt. Det blev 600 och 90 av oss ner.
2: Jag tänkte att jag simpelthen skriver det. Är det vid hånd?
4: Ja, allt gör vid hånd.
2: Okej. Okay.
4: Så det är bottlat av kända mannen 26 och det är bärs nummer 1. Och det här flaskan är 202 av 600 och 90 och det är lagro i 2 år.
2: 623 ganger vi en halv liter, hvordan er det alltid? Det er
4: sikkert helt. Ja,
2: 330 liter.
4: Ja, det er godt å gjøre, ja.
2: Er det nesten så i gang til Østene? Er det bøyet ditt om vi dere sitter rikere?
4: Det er vi til her, det her var bare ikke trettet av oss ned, så ser vi alt annet på hvordan vi sitter her, Helena, så husker vi kanskje at lätta till lite i ett år eller två år tre att för vita om lagringsprocessen gärna kan mer vita vi lite ett år eller två år tre att så där så. Så vi tar ett färd hund som lite starta och arbeta.
2: I halt med om hårt ankarstanne att ta öl som tar ruck utchingarna och så rätt. Jag vet inte vad mig över. Det är så kanske kör. Det är så okej och det är så öliga vakt.
1: Ja, så tar ruck och bär ja, så tar ruck och
2: så ruck allt alltså vi ändrar men.
1: Alltså det ser alltså som server som mytna chatta med sig så var mjöver för helt goda när och öl är verkligen jättenar och män. Men alltså tar ruck och bär ja. Alltså det är ruck och mjöt att det var ordla fint och så öl var dagligbrej chatta man. Men det var ikke lykkes størst som det gjør det. I det har vi et spesiell gjerstammer som kunne føre alle opp til 18% som kunne gjøre det. Før var det naturlig gjer som var og i hundansjen og i vatten og det hele gjer alle stedene. Det klarer ikke mer enn 5% her eller 5-6%.
2: At de selger alt det her i rusene eller alt det for utenlands?
4: Alltså vi är i rus nu, vi är i duty free ut i Flåvatland. Och planen är att växa om produktionen, alltså producera mer och så vidare. Tar man hit på producera mer så är det planen för utlandet. Så vi är för så vidare klara för utlandet. Så det är intressant där i England och Eston nere. Men vi har producerat det faktiskt nog till att exportera bara nu. Man har lösning mer att det är produktionen där man kan exportera. Men jo, allt är avgörst alltså. Det handlar om att vilja.
2: Ja, men spännande är och gå ett när vi ja nu är allt lyot nu ska dit jag försöker hitta grytan och att och så
4: det kan jag lätta
1: det tål mig vuxen
2: ja.
0: Alla fram vid Teologi, här är Kristoffer som spelar kvällda Törsfest, han med gitarr.

Ja.

0: Nu får jag sända Sanger ur munnen Löve, Karus och sen lägga till rattes och Chester Hissafer är Steinwerfon.
1: Välkommen till sändningarna Sanger ur munnen Löve. Chester och sändningen i dag är Steinwerfon, tonlagare, sangare och körlagare. Steinwer, välkommen till sändningarna Sanger ur munnen Löve.
2: Takk fyrir det.
1: Til hos den var den første sangren, vi heier bare på en av den første sangren. Til hos valgte en sang til Abba, Bølsen Abba. Og vi vet at Abba fytte nek til her. Til hos framførst nek var Abba sangren sort sammen vi beg som anstegelig og sammen vi kjøre. Ja, hva er det så særlig vi Abba?
2: Ja, jeg vet ikke hva det er. Jeg har alltid de melodiene og til Øystene Gustav har spalt og sunnje. Altså tar dubbe ofte røttene. Og til bare leve fullt ut og godt. Det är simpelt bara gott handverk, kallade jag just nu. Ta präggva då, att han lever än.
1: Ja, nämligen. Och är det också en stort lasin,
2: ja? Ja. Mäka. Jag älskar det. Jag älskar Abba. Allt mitt liv. Jag minns att mamma och pappa spalt i Abba, där jag var höll ut till. Och så hävda fyllt mig djögn allt liv. Jag älskar jag bara. Jag köpte plattor och flöver. Och så har vi varit till mamma mi i London. Och det var också en störst upplevelse. Och så kom jag till Voyage, Abba Voyage. Det är en byggning som är byggt där. En arena som är byggt där till Abba. Det är inte ordet hologram. Det är faktiskt Abba själv som gör alla rörelserna. Det möttes i halv dag vid Öjnjöö. Och vi har samman till ordet Abba. Agneta och Frida och Benny Björn. Och vi har samman i fem viker och Sundjes och Sanchner som är i Jesus Kronne. Så det är torra rörelser och det har varit 100-trusk kamera. Adamon som det fänga alltså rörsler och mimik simpelt en anleds mimik och allt så det är faktiskt te som står där
1: som har sett det som man säger
2: ja det kom liksom upp ur paddeln och alltså det var helt otroligt alltså det var så ja alltså jag blev lite rörd alltså alltså flyr för att det var så mega gott det var helt otroligt men det var också ett orkester och sångare av paddeln tutsche folk, så de spiller Øystein selv nøgle midt i. Ja.
1: Og du har valgt en sang, ja, det er ikke noen helt kjente sang noen kjappa. Kan du gøre sin fra sangen som du har valgt, og hvor du har valgt den?
2: Ja, altså jeg husker, jeg hadde Dancing Queen og Mamma Mia, Fernando hadde jo Øystein, og de er to sangen som spiller mest kjappa, og mer damer Øystein, og det er veldig høyre. Men så husker jeg, jeg skulle kanskje velge en som folk ganske ikke kjent så vel, og han hadde That's Me, som jeg også hadde gjort over, men det var vel strukeren her, og så disse morrene som i 1804, synes det var sorgblutt, og i alle på ankermatter så er det en sånn russisk skandal, eller så sier vi seg, som er det var veldig vel.

0: Vi tar det vært Toto og Hold the Line. Og vi får vågare, kan jeg kanskje til Mark Horton like, som er skyldig til neste løgn, så vi får høre nå.
1: Ja, det er ikke endelig kjør, men ja, sånn små bølger som synes jeg kapella. Det er Take Six, som jeg har lurt av ordene jeg etter oss nå, da jeg var teenagere. Det er seks amerikanere, mest svarte amerikanere, som synes jeg sammen, og som gjør Leo. Ja, trommene og alt det er gjør det selv. Og så er det The Real Group, som også nå, jeg vil si opp til Take Six, så er det avvarskere av Tøymon. Men det er aldri gav hver som, altså det er ikke akkurat det samme. Ja, jeg vet ikke hva det er, men det er svarte, og det synes jeg, jeg vet ikke om det er bare sånn der fyldigere kraftigere stemmer. Det vet ikke hva det er, men The Real Group synger også noe mer folkelige sanger og jazz, men ja, det er ganske litt sånn det brøyer og i sånne sjanger ganske.
0: Det er at synger a cappella, så det er det enda som hodtikker til, og det er det som røyner, ikke?
1: Ja, jeg har hodtikken av tog, og da man synger i kåre, började jag betesta grunden när jag var 15 och så var jag i Sejan Sankaron och vi då såg inte näkva kapella, sälja Sejan Sankaron. Ja? Så ta är det viktigt att man, ja men det är man väl att man synger samman och vi flår i rötton och man ska röna att fettla väl en ökvall annan så det lever som åkt och gör sig omag vid klanschen och dynamiken och ta då bär i Take Six och The Real Group helt otroliga väl.
0: Är det tors först?
1: Ja, det som tager att det är ordentligt man ser. Men man ska lusta väl ett kvar nörren, inte? Och man dammar väl att det är flöjrata. Och det ska vara syndsinvikla, ja. Det är cool.
0: Kan jag vara det första läget vi får höra?
1: Vi börjar vid Sanchin, eller vi tackar Sanchin till Take Six som heter I Love You, som är av flövande So Much To Say, som är från 1905.

0: Vi tar til Bölkjen Take 6. Men vi tar det fram, vi det rett å si a cappella?
1: Ja, ja, a cappella Bölkje, som det The Real Group, som ble stående under John Fyrfors. Og jeg vet ikke selv hver jeg hørte det først, men jeg var konsertet med, da jeg bor i København, så før jeg vil til Malmö og konsertet i morgen, det var i 5-5, 24-5, så langt det tar. Jeg lurte en nekk etter Tøymon, og så, ja, og så, da jeg var flott hjem til førre, så var det i førre nøsten 22. Og da var det sånn Peter Karlsson, han vidt jeg i Eivør, jeg var ikke du minnes det, nei. Han steg etter førre, og så kom han også etter til førre skjøttene, og han har gjort en sang som heter Gøta, som alle nekkkjører synes han jo, også alltså ur Imsko London.
0: Kan det så själv visa ni bästa The Real Group?
1: The Real Group. De är tonlagare här. Att de har spalt och sånt. Jag vet inte, den där Margareta Bengtsson som är sopranen till dem. De är upprunnade i fallet. Det är till Margareta Bengtsson och Peter Karlsson och Anders Jalkeus och Anders Edenroth. Och så en som heter Katarina Henriksson. De är fem. De är inte ödlande som en musikskola i Stockholm. Alltså helt för att det är Luytel. Och så fortsätter det här. Det här var kor av Kemanon. Och Tessinja, jag sa ett intervju vid Peter. Och han säger att Tessinja långt för att det är Luytel invecklade satser. Och så och Margareta spalde till dems hörspö. Och Katarina, hon sang blues och vad var det? Soul eller helpset. Och Peter, han har spalt. Jag vet inte om han spelade mer mest jazz och fusion och sånt här. Och Anders, han talar som att han spelar ödelinstrument. Så det är allvarliga musikalska ödel. Och Anders Edenroth, han är tona smyr och har utsett till allt möjligt. Och har utsett till sin ekvatora sangon. Men det gör faktiskt ödel. Sanger och är utsett det som det syns. Nästan allt som det är utgivet har det själv gjort. Men det här var också en samstarva vi ånder och givet det ut.
0: Det är vi The Real Group, är det något som hotar den ekvater vi att ta maten till synsk, jag vet inte nu är det hos Karolajar Jassou och Forsellion och över som synsk när kör är som bättre till Take 6 och The Real Group, är det en sankmat eller är det något som hotar den ekvater som du brukar och får upplåster till och tynnån där du stöttnar en kör till dem oss?
1: Kanske inte Take 6, du tar er öliga rytmiker, men alldeles väl så är det också när vi att fälla samman, blända allt väl, rödderna och få det att leva så jämnt och pent och som en ögd. Och det är härst arbete. Och det var det också när jag tar mig, så att det är så muskalsk och ämnarrygg. Jag sa också en intervju med Peter, det samma intervju här han tog sig om hur det ringde var det började. Så det hade vi samma vid Take 6 och så att det skulle börja att han helt att leva i rävligt. Ja? Men det är inte rävligt. Men det är bara harskt arbete att få det att leva så som en ögd.
0: Mm. Så där kan man få sin tre av utblåsa till att det här arbetet ligger i Östermann, stöter under kurs.
1: Ja, till klangren att man lustar ett kvarnören och att intonera alltså att det är rönt. Och att ögden har spursura.
0: Kan sang skoet vara?
1: Chili con carne. Det är en som Anders Edenroth har gjort. Och så jag fann också en utsättning till kvinnokör. Så synger han också när vi sång han till konserten i Varsbron i maj. Och jag och ta beatboxa i Osbjörn Bertelsen. Mm. Ja.
0: Så vi tar en chili con carne.

0: Vi tar det bøltjen First Call og leie Wait in the Water. Og nå får vi vågjere til en nok så kjente svenske dame, Carolo. Ja, Stavar, hva tykker du vi henne?
1: Ja, det rødden til henne, hvor så vel hun, hvor så høyt hun klarer, som tar vi gjenta, det var jo slett nevnt, Whitney Houston og Celine Dion og Mariah Carey. Det tror jeg sånne divar som jeg lurer ordene jeg vet, og faktisk Natalie Cole. Och jag vet inte vart några sankt att ta i mån. Alltså, jag var inte, det kunde ju gått av görst, men nu nämner jag det här, fyra. Det klarar bara när jag har särskilt. Och så tar man ner unger och jag har vi alltid tänt sådana plate och så flöver. Och så har vi sitte och sunger vi simpelt en platna att tampa. Och så ska man röna sig om det vid man klarar, det som tar och är klarar. Ja. Så det är så. Och så, ja, Corolla. Hon klarar oss nu, Madame Oss, henne öliga väl. Och så har vi oss nu finnit näckbursor att hon har givit antalet att hon lägger ut. Och till oss nu givit mer näck. Att det är lust att ordna näck vid ett flöv som heter Blott en dag. Som kom ut när vi 85. Och av två flövna har vi valt en sang som heter Och Jesus öppnade mitt öga.

0: Vi tar til her Kirole og Jesus åpnet opp mitt øke. Og Steinvar von Egester her i sendingene. Sanger og Moin og Løyve. Og slik alt er fast ved Kirole. Ja, hun er ikke under givende rikvi ut, men hva er det til oss og hodtakende vi selv er Kirole?
1: Det er Rødden til Kirole. Og hvordan hun synger. Og så er det, ja, det som vi sier er at hun er begiv verslian og andalian til hun lager ut. Og det er halde jeg høver... Det är väl då jag kommer. Jag har nått gott av baven. Men de är väl. Jag är aldrig väl att hon är djur. Antagligen att hon har gått löst.
0: Och det har varit alltid framöver. Nu är det en känd här här i förrigen. Heine Lutzen som vi får till nast. Ja, kan det den du har valt till honom?
1: Det är solmeren till miskunna god. En känd god solmer som vi sjunger morgonsang. De flesta av åker aldrig då utan äta. Och det är flövande solmer som kommer ut ut för ett stötje. Som Gunnar Gottesen producerar i. Og her alle sannsynne gøver, men jeg har valgt hendene her.
0: Jeg har aldri ikke, man kan nesten si at det er nødvendig gøy fløver, men hun er sint alternativ i Solma Høp. Eller hva kan du si om det er helt om det?
1: Ja, nødvendig. Ja, Gunnar har... Ja, jeg vet ikke, jeg er så utlatt å si hva det er, men altså, hun er... Altså, han gjør det så veldig rytmisk alltid ofte. Jeg vet ikke om hun har lyst til å ha det, halvt øyde på det rytmisk, og... Blir sin det vitt, låg sin det ærvis, ja.
0: Ja, det gjør vi, ja. Blir sin det så, det fær en annan dam, det ikke den vanlige en solmasang.
1: Nei, ikke så einfalt på en fram, det liksom var innviklet. Mega vel. Og høyne sin grøysen vel.
0: Yes, det er miskunn og god.

0: Vi tar då här Heina Lutzen och läge och misskund till en god salmeren. Från Heina färre vi till en ära, ja hon är ju svörjt men gift förringen, beroende på förringen, Malin. Vad är det för en sanker som vi skulle få höra nu?
1: Ja, nu får vi ta höra Malin Zachariasen. Vi sanker någon god till er som är färger som är av flövande, eller som är av flövande ontranarverdor som kom ut i 2019. Malin har, hon är nog så ett känt fyri at synja lovsanger, roligar, stittlar sanger som en tillbjandle god. Og øyliga är roligar och hon synger där øyliga lockt och behagliga. Ikke Maria Carey i vittningsordant. Øyliga behagligt och läckerst och roligt av lust efter. Uppbyggande för mig av lust efter. Och jag har nått jävla gott av tog flövne. Og, men hesen sangren som vi skulle høre, han mer oppbit, som er du god til å være som en feil.

0: Vi tar det var Malin Zachariasen, god du erst min feir. Og Steinvar Fons, har du kommet til den seneste sangen, og nå får du det klassiske. Og det klassiske, det har jo selv om det er fyllt nekk vi tøyner ved, og du spiller bare klaver og har spalt cello. Ja, hver blir jeg til et liv innenfor det klassiske?
1: Ja, jeg blir jeg spiller klaver som 8 år gammel, til å bo litt sen. Og så spalte jeg også blokkfløyde og alt fløyde på en av det. Og så begynte jeg å spille selv, og jeg hadde vært 13-14 år, kjenner jeg Christian Godsen. Og jeg fikk den frem og gjør at jeg slapp å spille ved symfoniorkestren. Det ble stående, var det forvurs? Ja. Men altså, jeg kan ikke være slått med vi på en av det. Altså, jeg husker ikke hvordan jeg har vært, ja. Men jeg slapp ordentlig kjøtt vi, til minst det. Og altså, det var en størst opplevelse for meg. En større frem og gjør at jeg slapp å spille selv og spille 50 nya Beethoven och allt möjligt så känt. Och jag fick ordet vicka med en horisont att jag ökade någon. Och lärde negv. Det var Marston Morrison som var dirigenter där. Men så dvart så kom Benny. Och jag följde att jag klarade inte ordet att följa vid. Jag klarade inte att spela alla tonerna och det var ordet högt och det var ordet högt. Så det hade jag inte. Så kom Kauru till att förnyka sig någon. Så blev testade honom. Så för jag faktiskt hällde på i Kauru. Vill helt synja vi. Du är fällde mig knäta bättre än att spela cello. Så här är vi synja vi. Jag vet inte om det jag hade det synd 22. Så det är en kvar. Och här har vi också nått mega negva goa löter och slappna synja allt möjligt. Bara i min skräkvim och kramisser och allt möjligt, ja.
0: Så kjalt om man fast vid rytmiska tonlög, man fast vid kortonlög, så är det alltså, men jag kan säga att det klassiska till fyllt nek så där, men det är också en giv där nek, skiljer det där.
1: Ja, till giv man nek och har lärt mig nek och utvecklat mig till en sån grund som man häver. Och så synker man under imiskon dirigenton som man lärar det imiskt. Och allt som jag nämnt är det här så, det är största är så i 2002. Så här har vi också lagt mig efter att vi skulle få en annan klang och göra en omgång som gör runt och det ska leva som en ond. Så fick vi också Susanne Brattaberg in. Jag var skoj vid honom. Och hon är också nu i giv och en ägg och lärst och en ägg. Ja, så det klassiska till er en sån god grund att häva tonlagaliga.
0: Vill du sälja en tidsen fram när du nu?
1: Nej, sälja en är sälld. Och en spurte om hon kan köpa den. Och hon har bara stäget här. Och jag också säger, vad ska jag göra? Det är gott att om hon kan få glädje av henne. Men ångt jag vet inte. Ja, det är spalt. Jag har sett mig ångt att bara ångra sol med loksor. Ja, men gott är.
0: Gott är, så är det liv. Men vi ska slå här ända vid någon klassisk läge och halte mig vid det här. Det är inte så hårt. Ja, kvar är vid det klassiska?
1: Ja, det är Kaurus med The Tenebrae som är stötna av Nigel Short som har sånt vid Kingsingers. Och Kingsingers, ja, jag vet inte om jag nämnde det här jag började med, men det här är ju också uppvaksen vid. Mamma delar oss det ett tog, och det är så a cappella-bölker. Så jag också började vid tog, och så är ju Take Six och The Real Group. Ja. Men Nigel Short är stöttnare tog i kåren som heter Tenebrae, och det är heimskänt, och det är simpelthen ett av heimsens bästa kåren. Det har vunnit alla möjliga högslöner, och det är professionell, och det har flera konsertrummar, alltså det kan inte vara heima sina tjadamon, och det är fylla 25 år och i år. Och det är helt otroligt. Det är släckbara en konsert, det är en upplevelse. Det är faktiskt, alltså det är helt otroligt så väl som det syns jag. Så, och nu ska vi ta era ursa flövna som är The Russian Treasures. Och det är en tonaskal som heter Pavel Chesnokov som levde i Argentina i första gången förra fjärde. Och det är en satser som heter We Hymn Thee.
0: Stämmer från, jag får tacka för att du vill vara vid och sända till Sanchir Munon Löve. Och allt det bästa och gå ut nu vid Ötland Tundon Tonaliga Löve.
1: Tack för det.

Sista fån att det batnar Vi hade någon endur spel och hos klantor Syns det ringaste hända astor och astor Nej, vi är eldur här Och i löten är bara nu, bara bara här

0: Vi stegar med dagstønlogen nå for at det ikke er i skrona til åkken til indene kommer. Nå så gjerne sender vi døvra tønlog til klokken 8 og en temaplata i raskrona. Hun hesa for utgaven til Ellen og Kara fra 1908-fors. Jakob Magnussen leier til rettes. Klokkan tror jeg har vi tøyende, og etter teg sender vi praktikanten, og praktikanteren Hesafir vil tilta Jøsa Vest, som ganger av Holberg skole i København, og nå vil være i startsvenning Tjåkon i Vetur. Etter tøyende klokkan 4, rett just gjerne kille, og jeg sender til Johanne Kotla 4, og en tøyma 17, etter tøyende klokkan 5, kommer vikuskiftet som Bjørn Hense Beck Hesafir gjør. Vi tar tøyende klokkan 6, og sender så igjen i en sammenrott ur sommarmåten i morgen.
1: Mandagen kommer fjorde parter og sender røyene og gjør under truste. Han snur seg om til averskan som orske utbyggingar heva av nokturna og i fyrjon.
2: Til dømes linkhajar og myrlenter, altså sårna visskipaner, ter er minkhajar øyljane, til vana alle seg arbeide, og myrlenten hjemme så sjøn drena nir vattnorske versk.
3: Vattnorskan fra tog at her var at jeg seg inn av det hele, så hun blivit mer, hun vaska grøn her nær sagt.
4: Sjålandet skulle vi takke et litt til nattur og omkvar vått over bytje ut. Trobladjen er ikke et man gjør det, men det er kanskje hvordan man gjør
5: det. Det tøtninger mye at utbyggs av det grønne orskene, men det skal ikke om det gjøres ved kjeli og varskjeme.
1: Åtjar under truste, fjorde parster, mannadeien etter togjentene klokken fem.
6: Terrassovik är jag fråga. Vi laddar 25% i avslott av alla terrassolja hela veckan. Eisen säljer vi 20 liter av betongmaling för 680 kronor. Spär hela 400 kronor. Jag fråga och håll sig i havn.
7: Hej tid. Vi är på er Ölasögan vid Chutney. Sundag 16 juli leder Hoppenlunden vid Chutney upp i Ölasög och hemma från klockan 13 till 18. Läs mera på chutney.fo. Vi ses vid Chutney.
8: Søker tiltak i SMS. Månedagen 22. juli blir Ålasøkene for bøttene i SMS. Klokken 14 verer underholdt ved Cisco Zigzag, og vi bjør anledningsmåling, balloner, pop-up og mist. SMS. En bøylinger i havn.
0: Og nå klokken 20 minutter og i halv natt.
9: Iveskrifter, huisa utan MSC-godkjenning fær betre pris av fiskamarsknænon enn MSC-godkjent huisa. Huis og kjæparar spyrja ikkje etter MSC-godkjenning, sier stjåren av fiskamarsknæn fyrja.
10: Men sier jeg ikkje etter huisene, så kan det kvar forstafast at det er ikkje det som kjæparen spyrja etter, om det er MSC eller ikkje MSC.
9: Og i Fraklande er det flere 20.000 folk flott borster undan skåareldon som spjeja seg kjøtt, og Jürgen Klopp er nå ikke vennjere til tyska fotbollslandslinjen. Flere 20.000 folk er flott borster ur franskom ferafolkastøven og saker av skåareldon som spjeja seg kjøtt, til å skrive brettska kringvarspe BBC. Franske myndigheter har givet på om at folk skulle flyttes bort av alle kappferre halvøttene av østningsstrøntene, og når kontra folk rømmer ur øtene og i båten. Folk i 2000 at hele vil ha flott ur ferre folk av støvende og vestanfyr i Bordeaux, med en slags lirøyne at bæse eldene og ikke rundt øtene. Eldene festet i torsdagen og har nå brent i flere dager. Myndighetene sier at 20.000 hektarer færre av eldene. Eisen i Spania har ikke hittet en eld til ekvislige skoer eldene, skriver BBC. Bretska kringvarspe vet å si at spanska stjøtene har lyst undantagsstøv og nå temer halt ikke av skoer eldene flere stene nærendes høvestanen Madrid. Amerikanske forsetten Donald Trump har lovtvist Greinøys hundemålet til å ha med en annen grunn av avgjørelsene om at hakka totlen av norsk konvøren vi at Norge bruker tvingselsarbeidet. Det sier daglig leieren i norska fellagsskapen om etisk handel, Heidi Forostøl, vi norska kringvarsby NRK. Norge har ikke noe halvgått forpå mot tvingselsarbeidet, sier hun, og tog har Trump lovtvist grein og i sånne målet, da han grunder avgjørelsen om å legge 12,5% i totlig av norske vører og just til seg vidskiftet. Norske utenriksmålere og herren Espen Barth Eide heldur det ikke være rymeligt at 12,5% vil ha løgt av norske vører, da ES, som heldur ikke har sluttet regler for 20%, skriver NRK. ES arbeider ved å sette regler i versk som skulle banne et fengselsarbeid. Ur nekvån London vil ha funnet et nødvendig noen som Donald Trump fortsetter å bo fra, kommer utgjeldig i det. Han merker at USA fra i det for å sette mellom 12,5% eget total av vører ur Trusch-London, mellom annet ur ES. ES-8-registraherren Kaja Kallas finnes kvasslig at avgjørende til amerikanske fortsetter noen. Vi tar da en avtale ved USA, og vi tar behilt i akkurat part av avtalene, sier hun med den andre vi røyter stund og stovner i morgen.
11: We had a deal with America, and we have kept to that deal, that side of the deal. I mean, the negotiations were not easy. It is important for our companies that is predictability. That's why also the companies were saying that, you know, get to a result, get to a negotiated deal, because predictability is better than not having the view what is coming.
9: Trump grundgjever mellom andre vi at London ikke har sett og versk for på måte at innflytta vører som gjør der vi tvingsels arbeidet. Hette heldur kan jeg kalles være en av vana fra Greying. Årsaka med, men hette kan ikke sies om ES. Samme etter vi åker arbeidslogo av og vi til amerikansko, har vi mellom andre fru tog vi løn, og arbeidsfolk åker har gode treter, sier hun. Tog er rett og alls ikke halte verlegg annonser om vi røyders.
11: What I've heard also the argumentation behind that it's a forced labor. Sorry, but you can't say that for European Union. If you compare our labor laws to the ones of United States, I mean, people have paid vacations, we have very good conditions, labor conditions for our employees. So it's not really grounded.
9: Säger Kaja Kallas, ES-8-registraherre. Vi röjtar stund av stovna säger hon att ES har helt så en part av avtalen vid USA och att hon förkrävde en frakrägning. Ljöbrottna vid Kaja Kallas lantar vid av hemmasynet till Danska TV2. Ui fyrste vinnene jo imiskar meiningar om MSC-godkjenning av fyrste skerpe, men det jo ætlom for en profast at løgnofiska husa utan MSC-godkjenning tjøkken gengande fær betre prøys av fiska marsneinon enn MSC-godkjent husa.
10: Ja, hvis vi tykker etter arbeidsprøysen søgjan husa mest MSC jo enn at tar jo halvt av 25 april, så kunde vi stämfästa till att här som är utdravor, som vi hittar efter, så är husan för MSC lagre än 8 MSC.
9: Och här manglar jag också till inslandet, vi får vänta 8 år till hatta. Smoltstøen til Bakkafrost i Skala vil kreve nekvann strøm, tog hever sev først og vikende styrst elnett i Sandøytene. Nå bruker Sandøytene middelenholdt annet til 2 megawatt. Ta smoltstøen i Lio for Norsland av være 6 megawatt. Hetta krever vel mer av elnettene, og nøyet at lytte elnettet opp fra 20 kW til 20 kW for bedre å kunne flytte mer mot, skriver sev av hjemmesøyene. Så väntar vi ett år till MSC-godkänningarna, ett lavantande. Och i första vänner är det emiska meningar om MSC-godkänning av fiskeskärpe. Men det är ju ödlom för en profast att lönefiska husa utan MSC-godkänning tjockengängande för bättre pris av fiska marsknäinon än MSC-godkänd husa.
12: Ja, alltså jag hade förvånat av förringen att... Alltså, MSC-godkjenningar är då, vi suttar bara hur serviceligt det här arbetet är grunta. Alltså vi har inte MSC för det. Alltså Toskron har inte MSC. Det är en gång där färgabanken har ett MSC-godkjenning. Och det är så nya kontrollerat och nya punkt på grund av regleringen. Att här borde vi haft MSC-godkjenning. Och husan är inte MSC-godkjenning. Och så här är det inte som är det. Vi kunde inte missa det här som vi inte har. Så jag brukar ta som argument. Det är bara att man inte har något inblick och inte har kippat.
13: Uppsen häver MSC-godkjenning?
12: Ja, han stendur eisen til a missa det. Og Gudlaxer hever det med seg, og Jenny, og her er prøysen hakka vår, så sørst i 20 år, vi gjør en kreun, og altså, det var stammer for å snakka, man får hitja ordentlig noe etter, så er det der hever nesten ikke vi. Jeg skal si at onker i onker og før vi hever haft gagne av at onker har haft en MSC-godkjenning. Men du kan hitja inn av fiskarmarsken, kvönt han øynast av det enn av fiskarmarsken før. Her vil MSC husa selv, og her vil husa selv som ikke er MSC-godkjenning, og her er onker prøysmål.
9: Og til å si Bjartne og i Skålund. Høgni Hansen, stjåre fiskarmarsene i Førje og Tofton, sier at han hykker at prøyskongene så gjør huset som er fisker ved Løgn og mister sine MSC-godkjenning 25. april. Og så kjenner vi at Onek Lonka var i fiskeskapene, har vært eiser seg om alt til, altså ikke fisker Lonka i Førskån. Sjekve. Stjåren av fiskarmarsnæren gjør verst vi at det kunne være imiskar og søkjer til at prøyskongten er som hun er.
10: Ta til kjemme til snellhus, så er hun MSC-godkjent, men jeg løgner han ikke er MSC. Og til så vi får vite fra kjeiperen som kjeiper husene, tar vi sier til at løgner han hever bedre fisk, altså hun hever kanskje føytere fisk. Vi har en snällande version blei til det som vi får grundgiv för KUI. KUI-husan, Lundhusan, har bättre pris som inte är MSC.
9: Men Högni Hansen stäffestur tog att MSC hever inte att säga att ha köparen i Spyrjäs-husan.
10: Det som vi då suttja här, hvis vi tänker bara husan så dör mig, jag tar inte uttala mig uppsant, vi säljer så mycket nu inte uppsant. Men se jag hittar till husan så kan det kvar få stäffest att det är inte det som köparen spyr efter, om det är MSC eller inte MSC.
13: Och det skulle man annars kanske tro, hvis man huxar om tillvitade brukare, det är ofta helt dyrare fiskar som vi ser framlag,
10: ja? Ja, det skulle man kanske tro, men så är det inte så större nöktor som vi säljer. Jag vet inte hur det är att det är större nöktor, är det sånt om tar få en bäst fru för MSC eller inte MSC. Det som vi säljer till är mest till utslutning, alltså fiska utslutningar.
13: Alltså höjlefiskor för det vantna.
10: Höjlefiskor och parking och därför är det en nidelbrettla samvägen. Så här kan jag inte kvarfall inte så högt upp på om fiskar är MSC eller inte MSC. Det är en kvarfall till fastfiskeutlåtning.
9: Säger Högni Hansen, stjorde av fiskarmarsnäger följa vid Ingolf S. Olsen som lägger till rätte

0: og en advokat av skrivstov og synnere kan nok der seg sekan og i akkurat skriver Ritzau Tynta Stovan. Her heima misti ein bilførar i utjar køyrekorsi. Han var måltur av køyre 124 kilometer om tog mann åren for munnen og i bergkolnen mittlen Kalpaksbotten og Kotla fjør. Bilføraren misti køyrekorsi av sten og slapp ikkje av køyre vujare. Jürgen Klopp nutjur venjare tja tuska fotbollslandslinn om ta skriver danska kringvarspe. Han vur sujane 2025 vur leier fyrir Elhems fotboll tja fyrtøkne Red Bull som eier nek fotbollsli om Atlantheim. Landslige kan sammeine okkon tuskarar som nastan åndsja anna til just det som gjør hans oppgavene særstakka fyrir med, sier Jürgen Klopp. Nå tror alt trus åra gamle tuskarar er med et landa kjenter fyrir tøyina som venjar og kjafelløven om Mainz 05, Borussia Dortmund og Liverpool. Og i tøyina som høves venjar og kjafelløven Liverpool vann Jürgen Klopp med et landa et Premier League stape, et Champions League stape og et FA Cup stape. Her gavst han i 2024. Jeg spentur om hesa særstøk og oppgave i tyskom fotballet som vi ser man for at løse vi ei mjø, kleika og tolne. Søvelige hever Tyskland haft et størst landsliv i 8 HM-finalen og 4 HM-steipen i kjøttene, men seneste årene hever tyskere ikke klarer seg ens vel og avår. Og i HM-kappens nye sommer tappte og tar 16. Parsfinalen av 4 Paraguay og våre slittner ut. Nästa stora uppgåva är att Jürgen Klopp verur Europa mästare kappingen i 2028. Sattmålen mellan Jürgen Klopp och tyska fotbollslandslige verur till 2030. NSO i tappte i kärskvalde hemmadisten mot slovenska FC Koper i öron undanfärden och i Conference League. Distren blev spaldra av ötlen om vi tjup och mor i Klagsvåg och det gick jämt då till att det hände 8 minuter för i hållleik.
1: Rätt kors till Emil Veje Johansson för att stämpla in i mikrinsnån. Rätt kors, säger domaren.
0: Og jeg skårer, vi mestrer og NSU-leikere våre ser i hva sammen om jeg satt dømmingsene, men hun stod vi. Vi bare tog jo, men noen kjørte småbrekkene dekene og tung, og tar bare 5 minutter våre etter at dist noen fikk ut gesten i første målet. NSU i Sverige tar beina ved en natt, og i noen sekund helt ut der skal jeg finne om enda natt.
1: Og så styrer og Peter Knudsen hever ikke gjennom.
2: Å, Jesus, hva det er nå?
1: Dommeren hever bruksla fire fruisparsje. Han vill häva att Peter Knudsen häver skumpa och i bärtje och en slovensk spelare.
0: Och i stegen vårt har Gästner som löt och sett när kört upp barst och fick om mål. Och stått efter bruksla i makedonska domaren Distin är och trönt och ärget tog så läs samman om.
1: Brann Irabor, värder matchvinnare och i Klagsvåg slovenska lije FC Köper vinner 2-0 mot NSOI. Rätt kort att han har 23 minuter som visar sig här var öjliga stora överskan av distan. Anker som jag vill säga dom att det är helt och fyra kanske var det ekvistlera läge och inte ni vid om att det var att bli rakt i spårning i vävar och det var ett rätt kort. Och så var det allt det små av och tingsna som Jinko och NSO i mot det och i hesson distan om att han tar man kontot där görs när vi kjolver. Det var att köra bulten om alla. Så jag tänker det här så helt riktigt görst.
0: Tappi og hemmavøtler gjør oppgavene til at troplere ta NSU om en av vik og skal spille utedisten mot FC Koper i Slovenia. HP spalte sunn utedist i øren undan omferie i Conference League Kappingsny og i Kjerskvalte. Tavar mot skotska Motherwell. HP tappte eisne 2-0, men hever hemmadisten etter, og han vil spalte i kundadele 13. juli. Nåttast då vid vår vannenar fruskor vinter upp i struk västan 8-13 meter om sekundet samt rio och regn eller alla vid vår. Ut av kvalt och mycket vinter ner i lydet låt och frukslåt av östen inte ett lav om sån 18 men en 8 meter om sekundet samt rio och samregn. Och i natt för att den upp i norran och vinteren växer upp i fruskan vinter ett struk 8-13 meter om sekundet med framvis samt rio och regn. Hittar nu det att touchat till 14 steg och i natt 8-12 steg. Og i morgen leier det frusk og vinter opp i struk av utenrynkje 8-13 meter om sekundet. Skutja og om morgenen regn ut av den akkurat ærlig et lasyrm og støvun. Hiten skjer til 12 sti. Og vi tar det med landet at huisa utan MSC-godkjenning for bedre pris av fiskemarskneren enn MSC-godkjent huisa. Huisa kjøpere spør jeg ikke etter MSC-godkjenning, stedfestes jorden av fiskemarskneren i førja. Og i Fraklandi flere 20.000 folk flott borster undan skoar elden som spreier seg kjøtt. Og Jürgen Klopp

Livande ljós, Kari Jakobsen. Og nu Tjóvar hátíjar sangurinn á temaplatinu frá 8.1. næsta og í byrjar tói trusti að play. Kari hei smuja et sera melodist fangandi lea utan að vita hvað það skulle brukas til, men þá hann spelti það fyrir Elinni fekk hún húsgóti til Lendujan Ólasöku sang. Og það helt Kari verið frálugt húsgóti. Sen skriva han själv texten till Atan Dalia Haun som beina vägen vid utgåva blev en landaplåa att han helt stor. Han kunde eisen sagt landa glädje. Det folk är fängna i snakom sanchon och gav glädje och gott lä till fjöltena. Och det stod läsning undertökande väl att SVF-fotografen Bjarni Orsting Gruppeksen och Hans Peter Hansen hade gjort ett sjönband till Atan Dalia Haun. Det var filmat i klubban, först och främst, men jag lutsade ut i regn i eisen. Elin og Kari sitter ved dimmaletting samme år at det var kjett om han vil lage at å analje banden og lort av folk egnas etter å at han deilige haun. Du selv vil hilde deg alls ikke at han sanje vil at han besta. Men, nekra vike setene for just hæsens sangrun at det rom i medviten og kjær folkje. Og hvordan vi enn gåa løte til neste ålasøke. Og løsum kjeikrun og hikkat mer tog reia utvarslige ljórumen. Men det tog sina tog. Folk vil det fegint vilja lunchu ut i deilige haunni og annars vera et slogan som tar sånna bøyra hei funnet på andre grar framan undan. Edle er gjort allmänt, altså tan deilige haunni.

Och spela temaplattan Nalja från 1984 och här så sanken är rättliga sermärktur. Det här visar sig att vi har torrfört att göra märktis det är byggda eller utrotta sanker. Ser det färg rikka, men omkör i livet av. Och här så att han där i havn är ganska det mest spälta och väl ett nya märktis sitter i behöver. Det här identifierar sig vi åkra allra ålavsöke och inte ett fotbollslig eller byggda stövning och i kapping vid era byggda stövner. Alltså sankrun är fevnande. Under 1925 så hade Elin och Kari tillfärd till en utgave av Trät, en Analia 2. Men inte bara till att utvia lån från Penningastånne och ha sig vid torkar har jag heller inte drivit att jag var tånlagt ut i fatak i Kreppjörn om då arbetslösa var störst och många får ju under lånt att vinna till dagsens brej. Och nu närkar såg ändan här i Tottenham. En sangre rätt att spela av temaplatene som är värdläggande alls inte hoskar in i popmyndna utgavene, men han är blivit en folkeångn. Allir aldersbolkar hefa títsi hann tilsyn og hefur hann ment og styrsyn að stöðu nokkvis í árni sér nalja var verilegi. Erir artistar Sinja Sanjón og symfoniorkestri leta leið ljóma frá fjólun og hotnum. Ein kann sé að þetta stúlbróti hefur gangna nalja bandnum. Þú öll árni sér 1908 fórs hefur það hjátt til að halda nalja framalega og tilvítan tja fólki. Som 21-årig gammal hei papi Elna skalde Jens Pauli Heinesen stora hjertasorg, og bortsett ur tøy velkjente stående spratt Ischinsjön ei døypi av døyrare tøy. Støtta Norrbrygg og Kjeppmannahavn her Elin Primheim Heinesen hei bo i 5 år, komponerar jo hon en setnapart et leat til hese Ischink, og hesen sanger i det en folkslir klassikare som eisne i åndre av sunnj, eit nu Iver Polsdottr, og Elin Singersjål, ei døypi av døyrare tøy.

Beatles her saman vi Billy Preston vi nummer 8 sanjinon Get Back en single plata fra Nijandro Nuchitrush Ser jag spännande tonläger här Beatles är på fallerepet då jag anser humör och innan husets klanter så klarar jag här allt det jag leverar Her var det för det mesta Paul McCartney som sang Om vi väntar singelplatene så finner vi en minst lika känd sang Når jeg andre nødt til å være spennende å er, Apollo 11 lente av mannen, og her er Beatles, vi ber i presten, be så gjerne av singleplaten fra nødt til å Don't Let Me Down.

0: Wow. Jag hade mamma klappa för att när. Ja, mamma ser. Ja, jag kan nog klappa där nästa rutet där nästa som kommer in. Till man kan säga hata väl, hata väl utlo för Shakespeare lät nog en sannan äventyr där hemma.
1: Ja, ja.
0: men annars om själv tilltäcker ner värda och ja, så Det är Tera Olasöke, ja.
1: Tera Olasöke, tjejtjunda tar det utsällt, men så är det eisen 8-20, jeg har alltid egnet utselt da, men ikke...
2: Trudja søgninger 8-20, og Trudja søgninger 9-20, og 1-30.
1: Og hun er egnet utselt.
2: 6-20 og 30 er utselt der, og så er en ånder utselt, men annars er det billettrett.
1: Ja, man kan fære inn det i et gang mest, jeg ser man
2: kvett. FH her ser man tørspunktene.
0: Jeg kan gå mest til punkt om FH.
2: Men sier jeg skal at forhølen som vi spiller i Atmansborgen er ikke så stor, her passer en av sånt trusfak inn, så at til området. Shoulder out to chair som ska.
0: Det är om man ska undan sig. Ja, och ja, så
1: ingången, jag vill säga ingången är här tvär ingången till Ångsvägna, alltså han ingången som vi brukar är han nere att han som lyckas som man kommer in och i Atlant att man ska in till här man kommer.
2: Stora Porsche.
1: Ja. Ja. Och på kaffe natur.
0: Ja, så
1: kaffe natur mart.
0: Så bara. Ja, men så får jag se att så får jag se att det var en stor attack det kom i utvarstånda boet dam och Daniel och nästa på.
2: Center för attack för det.
0: Äventyra för det.
1: Tack för det.
2: Tusen tack.
0: Ja, och sen där bara ser du svarta du ju SMS på någon hon är öppen och till er folk som skriver så ni är här. Men lucka få där den där kian över den här skärmen så är så ja, och skriver hon att Jeg skriver noen perfekt trillinger, Trudjard Ranger, til valgte jeg nevnet der etter Kongen. En etter Charles, en etter William, og den sørste etter Burger. Godt vikskifte. Ja, nå er vekkere lykke av vana, Lutte. Ja, ja, her er noen spørsmål, jeg vet ikke hva. Hva gikk det på? Og så skriver jeg her på en god popquiz, vi er i Havnarklubben, Leier Kvulte. En skriver her høstnest, en vi har bestittlet persi ender, til jeg sender opp og nyer. Og en skriver her, hallo, nå får man så å grille enskan buff i ombæk av en eplon og gåere sås. Godt vikeskift, jo takk, og som leis, godt vikeskift til togjen eisene. Og for å legge ørene, ja, som sagt, her regner jeg sender ut det, og jeg alltid er opplatt for å legge ørene til Eddie Rabbit. Det er ikke ut som, man kan si, heta regn og sånt. Og det er alltid jeg til snedsankeren, han er godt på å oppe. Her hører du, I love a rainy night.

0: I love a rainy night at the Rapid. Ja, som också skriver i sms-skibandet så rävet om att läda sig väl i klockan är nu 20 minuter i halkon 6. Och det här finns ju vidtjan här i Udvarstånda. Jag är där nämnt och där kentor. Marius Stam Kristoffersen, Peter Kentor under listan folkanamn och Marius Stisi och Jonas Gård. Välkomna här bara. Ja, på en så ska jag lycka få mikrofonen att gå upp. Välkommen där.
1: Hello there.
0: Tack för. Ja, nu är Louis här.
1: Tack för.
0: Till ja, så tycker jag att det är någon läge skiljal. Jag skiljer alla någon en Sancho eller förn och som heter Josa de Viter och han kom ut av mitten åt det är rätt.
1: Till pura rätt.
0: Ja, och så här då så Marius Stisi samman vi Jonas Gort och ja, som mest när med jag kände från Boston och Tungen som vi har varit aktuella nu senast. Mer vid det så har det ju haft några samstarv Aron. Vad säger heter kom ju där? Vi börjar vi Jonas.
2: Jo, ja, nej, jo, Marius Stisi har vi kört samman för och vi har flänt oss inte rätt att det är samstarv som ångs nu bor efter. Det är rättliga till vildarligt. Hvis man lustar efter min och tala ju och hvis man lustar efter tala ju någon Marius så rockar ni ju när jag är huxa att här borde för arbetsramman.
1: Akkurat här ser jag bara, det här passar ordentligt. Jag
2: råkade inte vinna att huxa det. Men, jo, alltså, jag hejade ett huskott, ett nyla, som jag huxade att jag först brukade det till mitt ägna. Men här är också just när jag lugade väl. Och så fick jag fäder av beina, och så skrev vi det livet. Og Filip, han var ærsten i Nivet, og vi vil produsere akkurat.
0: Til Filip Zachariasen,
2: ja, akkurat. Og så skriver vi bare til Marius og spurte om han var vi på det, og det var han som vi på.
1: Strandberg. Var
2: det godt.
0: Ja, værst. Og Sankeren, han eit som sagt, Josar Viter. Hva er det snur han ikke stått han om, Marius?
1: Ja, altså, det er ganske opp til Lushan og tolka, men jeg opplevde det. Da jeg fikk nyleie, så hörde det där som alltså först och främst handlar det om att ha en person man kan ha all idag och i Nyland så ser han gå att du ser det så väl så jag säger okej, ganska det är en kvinna i ens liv som man kan alltså inte jag vet inte lägga sig all idag och alltså inte kvilla att här är att man är kört alltså gott själver och jag hade tre ting som alltså att sats upp att det är en perle att det är den typen av dynamik att man kan vänta sig till den personen där man är kärd så gott och så framme. Så skriver jag sin ultra toy. Och så har det här viskar som vi bara har superfitta damer. Så det här är något lätt jag kan skriva.
0: Men tänker jag att det här till hur olika av all tyttning har varit alltid att varspa slugga en bådskap ut?
1: Ja, så har det. Det är...
2: Ja, jag har det. Jag har det till... Jag har det till funt att färre förrar ta sig om att det kärdas så här gott och att jag beror på de knören vid kvart. Det har det ju.
1: Ja, yeah, for sure.
0: Ja, och vad värst, alltså som sagt, ja, till så Beinertrost Rasmussen som har ritla skriva och Filip Zachariasen. Några andra var inne i dig?
2: Alltså det blir faktiskt för att, ja, som sagt, jag heter Huskudjär och så sätter jag och Filip och kom först, Filip Zachariasen, att pröva att inspela akkurat och ta check rättliga väl och så manglade det att jag synte ett post, nyliga posthook. Och så kom Beiner, hjälpade vi tog och ja. Och så Vinjar Elsnes, han har spalt...
1: Vinjar Elsnes Petters, han har spalt klaver och orgel.
2: Ja, akkurat.
1: Ordlig klaver, det finns lägen när det är utgivet som är ordlig grand piano.
2: Ja, det är faktiskt det första jag känner.
1: Det är nog så gangsta, man har alltid brukt en sån midi-klaver, en konstig klaver.
2: Ja, det heter ordligt.
1: Vill du uppgradera?
2: Ja.
0: Då ligger det sen till Ratchet Anvin att man också vänder ledare till magasinet, till äkta, ja.
1: Till handspalda.
0: Ja, handspalda.
1: Flygel, ordentlig flygel.
0: Handlavet,
1: ja.
0: Kan man vänta och höra flera Sancho från Tikon framtiden, eller är det här One Hit Wonder, visst har blivit det? Ganska hoppa dig till
1: det. Alltså,
2: det är en god spurning.
1: Men damer där var tonage till Jonas, och alltså jag var där spänt på arbetet som vi har. Jag tror mig så att alltid arbetar på ting i framtiden och så där. Men då har jag spelat väl att han skriver. Jag tycker att det kan vara att jag ändå vill producera också för till och du ändå vill skriva om kan lära mig att
2: lära 100%. Jag tycker att vi sitter i sista för vid samstad och så.
1: 100 chanser. Jag har det spelat för att gå över men låt det bara vara det. Men jag vet som, alltså vi där har ett album för framman säger man.
2: Nej, det är inte bara så några större tärligt. Det är så bara en sanker som kommer ut.
1: Som är fight.
0: Jonas, kan jag förstå att bruka vikskiftet till?
2: Efter jag brukar vikskift och ja, efter att spela till dans i kväll och tar jag glömmer till och så får jag i morgon att spela till dans. Ja, ja, och jag ska spela till lockst Anna. Och så annars får jag bara att hon är med alltid.
0: Jag vet inte, det är inte vikskift. Du får inte säga torsfest. Och hur ser vi till Marius?
1: Jag ska ha torsfest. Efter att jag heter Benny and Howt, I glam extremt negativ, så all det är sen alltså glam är ordentligt negativ concessionär. Charles P och Marius Siska, det är det hörsta där Uncle Father just där vi. Och ja, och så annars så ska det disco lux i andra kväll, så det är väldigt cool.
0: Spännande att för honom, men jag får tacka dig för att du kom i Udvarstovna och var höjde att spela den och läge, alltså Jonas Gort och Marius DC. Tack för att du kom förbi.
2: Tack själv.
0: Här är Sankron, Josare Vitter.

0: Jo, sær er vi tær, og gård spilder nokja stegleie tja Marius DC og Jonas Gård. Og jeg har nu ringt opp til en mann som utlover nu nokve agera, og mennå løte så blir jeg altså ståra tånlega tiltaket Torsfest, og da blir jeg nok folk av saunas det mippo innan og i haun, særlig og i voksbotten her alt fyr fram. Og vi går nå til fonden i Haugur Runa Djuros, fyrirskipar av Torsfest. Velkomne sendingsna.
1: Ja, men takk for det.
0: Ja, til om en løte så, med luttla løte, halde jeg tåre å si, bygger bredje. Alt kommet opp av plass?
1: Ja, vi bygger om halva tøyma, og ja, hektene kom opp, og scenen kom opp, og jordrøndene er verre, og hotna kester er verre, og jordrønd, og Benjamin House, og det ser ut til å være, det ser ut til å være klart, sjokken, ja.
0: Så man kan si at du kan anta lettan og si at nå kører det?
1: Ja, det skal bare bo i et levegod med et lasse affær og rekt leier, så
0: Ja, jag tycker det. Jag hukte ut i Annie och det sa alltså jag vill inte säga att det regnar av grymt men utlå för dem så är det droppar att homa. Nu har vi inte hukte ut i Annie löt men jag tycker vi att vi är forskningar har fyllt nog chat här i dessa veckorna.
1: Ja, och det är det som säger det är också gott väder så där kylväder så gott väder kyla. Enda som vi hukte om tar vintern. Ja, det är ju vinter regnet tar man. Ja, testa det men vinter det där ringast och ta ser ut att det minne minne jag kvalt men det kan det ser ut att vara resten kvalt av bast men det är ju gott jag kan glatt när jag var
0: så där är det nog onkel glatt där jag var att det är säkert gott för det sjön eller att
1: ha det vi sjön det men vi är så helt tid att vi finns ju nämligen så är punsjo ta man för in kan just vad gratis punsjo för att tjänst det så man kan väl tror det ta bättre
0: Hej gasuch, jag men så är det här bojen är färdig ut.

0: Brynjolfur og Jekvann og så ikke minst noen nødja skjøttenskott Harrison som ordentlig hever Stig Jøkken den særlig siste i Arne som DJ i Fergjøen, en kvinnelig DJ. Og så ut i kaffehusen og mamma her har vi et trubadurer. Så det blir til next år inni vi eisen, hvis jeg er vekk noen, så det er sånn etter fire måneder. Og ja, takk om jeg bare gleder som om det har vokst her inni vi eisen.
1: Så det er godt at man kan være under tæt.
0: Ja, det är bättre. Man får lyssna hejt där så det ser man som kallar det fingrens år så.
1: Särskilt att väcka
0: ju så en kallt öl eller kaffe eller så där var så. Det är kaffe kanske.
1: Så det är till så är det är en period att man kan alltså man kan nästan vara torr på så och torsfest.
0: Man kan vara torr, men det är då färre en gå och chilla dagt ett lag short här nu vi.
1: Och annars tar du hyckleri skrona för jag spelar till alltså kvad det här som tog glädje till mest till och gör.
0: Jag vill säga det mest speciella alltid det är nog han hotna gäster alltså det måste säga det är nog det som är mest spektet till alltid tror jag att är förbindet ofta till det gamla ganska och det häst för så värna med till Jopro har Jopro van här har fallt ACDC och Beatles och YMCA och så det är nog spännande sig till analys så jag glömmer rätt enkelt till
1: så det var rättliga fjällbröt att lugga väl.
0: Det må man si. Det var jo til, og vi tar var Einols, vi tar var til Rasmussen, og her er Olar Høygård, altså Øyla Breis, da halvt i år, det vil si. Vi begynner vi i Asien lene, og så kører det bare, jo det.
1: Ja, og til deg som tenker avgjør affæra av Torsfest, er hver fer elkongommersen så langt frem?
0: Ja, det er viktig å si at armbånd, det er fer 22 fer går til, armbånd i Kongestående, och här med armband så blir det tre armband i kundgastronen. Så, och som sagt, Outjebus regnskjål från Trygt. Så det är gott. Det är bara god man att höga sig.
1: Så det går väl brinja i till Väckre som är som för utlåförande
0: vi får sådana. Ja, det är väl goda kjöp också som har tryggen kjöp också.
1: Som har tryggen kjöp också. Men jag vet att du också vill uppdata från Rune Tjoros och nu får allt att rotla. Alltså ett av klockan sex där börjar.
0: Det börjar sex och ända klockan tror jag. Ända har vi en brädja och RSP så ja.
1: Ja. Men jag får tacka dig för att du ville vara med i sändningen nu. Jag får spela en sång vi en som heter Kristoffer. Jag är lust vi kan gå. Jag känner han inte så väl men jag vet att inkra efter lite tej och kanske flera timmar men jag undrar tror nästan att tej man kan säga tej man kan säga tej short Wilson är vi känner han där.
0: Ja, så han har ju väl vi en Netflix dokumentär eller film om kallar det. Så sjön han står och syster Arne och för team vi ser hans baldan för fjärdes fast kunde väl på. Så han är, ja, i Danmark är han känt bestående, han bestående i Asien. Men han är en färgavinn, det är halv det fjol för en färgjön, han spelade först för Jocken och i Rex för 2012. Så förrigen bort känt han i tronten.
1: Ja, men det är utlopp för en spännande att höra från till. Ja, men tack för att du ville vara vid.
0: Show och tack. Allt är bäst och gott vikskifte.
1: Gott vikskifte.

0: Kristoffer, vi sanger noen ham med gitaren. Ja, og SMS-skip, ja, her har vi finnet noen på inn av SMS-skipene. Og vi skriver, Torsfest og Kjølvande, så nyan i Skausaus er få Lævik først. Ja, så vi skriver, når kan man atter vinna øl? Ja, det han vet jeg ikke helt. Det er sikkert, hvis det er vanlutt, så er det nok ta vi tar komme atter Trondur og Leiver. Jag har just varit i Vaxbotten och hört jobbprövan tja Havnar Hotnorkestret till Torsfest. Wow, jag gläder mig till det här framförsle klockan nöjtjan. Superstottlott och gott. Ja, och onker skriver här, vilket skift över en nyttel i mist med landa en bättre bita av tobak och en färre värre av Torsfest. Och i morgon gånger lejen till Trockerfestival. Gott vilket skift. Jo, tack och som lejus. Och i Vaxbotne sitta ombord och njota en appjör och i mer något boja spänta torsfest för igångt. Vånade vi torrare än nu. Här är fullt av baton och något man falt. Ja, det är så här mat att färra torsfest vid bat. Men till nu är inte torsfest jag ska snicka sig om akkurat nu. Till nu har vi ju finnit vidtjan här i utvarstånda och eisen har vi ju finnit vidtjan om vi just telefon. Det är så här att at Nils Joel Arke, han aktueller vid Tveimund, Nutsjån Stegløven, Home og One of a Kind. Og velkommen, Nils Joel.
1: Takk for det.
0: Ja, og med rundt han til framlæsene, han eisende videokon, men tog ikke i studio. To som i Kjellia Lenn og Stadron Bård Smyrle, under TBS.
2: Yes, vi drar in i handen nu.
0: Det drar vi in i handen nu, så åker prast ganske ikke å huske oss noe om et samband for å switche, at jeg skulle nok være å gå over kost nu.
2: Ja, det råkner vi.
0: Ja. Ja, men så får jag börja vid Terren Nils Joel. Någon känner dig från helt öron sammanhangen. Hvor har du valgt at djeva til den egne sanger ut nu?
1: Ja, det är på rätt som du skriver, att någon från öron sammanhangen. Og det som jeg har haft noen sangskitser liggjande i negg år, altså kanskje åra toucher fra at man spalt gitar, singer-songwriter og så er det. Og det vi er mest året innesalt, eller hva som man kallar det. Og det kanskje 15 skitser som jeg har haft liggjande i alt, og det meste vi vil i enskån, okkur smavis og føreskån. Og ena fyrir i juni 24, så hørte jeg Una Debes, min kære framlager, og i utvarpen sier han, hei, heimastudio, ta var en samlug her i utvarpen. Så hokk sier, bojane, kanskje det nu jeg skal lukka som høgga til og prøve til her, som jag också om lunch ska man för vi som gitarr någon stod ju prova vet kan blöa till så vi tar så här man juni 24 han säger ja finnas det lever vi på det men så tar så chatt så här för i november till år jag tar jag faktiskt väsk för att det här juni och så avtalar vi det att jag skulle komma i hans hemma studio under det studio ute i studio och här satt jag så vid gitarren och provade att geva det som är det first take vi tvärmar mikrofonen och en till sang och en till gitar och smalte för så var den 5-6 angin först och så är vi kom där upp på en där fintan men det som vi kött blir enig om mest till det här nu må vi välja ut till ett större projekt och man ska lyckas finna det och är det värst näka så vi då arbetar vi tvärmar sangen och ja det började för en 5 år sedan det första fröj.
0: Ja, men du alltså du har ju sånt vi, alltså du är ju helt outgender, att det kommer till tone like, alltså du har ju sånt vi tar sådana här kamerakorre, och till resten vi åker nu gav en tjata hemån, som är skyldig till rätta.
1: Ja, till rätta.
0: Ja, och alltså du har nog alltid gick vi en dröm med att det var innan tone like ut, eller hur så?
1: Jag vet inte om jag ska säga att akkurat så lär som drömmen har varit här för nekotans igen, tog lovis av skitsnär, det har ju flott där flera för det här, vi ser flott på Oste, och så ångt är vi också skriget så den nu ska köra veck eller men så är det kvar en plastglomma så är det färna till Suisse centrum och tog jag det så lige stad veck tökar och nu tog det fram att det är 4500 så igen och ja så kan man hålla en 25 år och har inte varit kalla korn och kvart vilt i Aarhus.
0: Ja, jag har också kvi nu, alltså kvi helt då till rätta låda nu att för ge ut.
1: Ja, det är så det, alltså är det några år så inte långt är om man för bra i 1906 tror jag. Så det är helt visst ut till äldre ändan och höjt ut för unga för in här på ett år inte är några väl längre. Så men det är helt inte som så en ambition. Det var mer för att veta kvart klara till att bära och i halte jag var nog så jag helt nog snägg över sån sang och texten och så är men det visste och jag har just ackorden och löjen och vad det här så till teatret byggt upp på. Det var mer att jag snäff förvittne alltså jag vet att det kan bli vad till tar man för ju ett framlägsligt höll eller upptog höll så här man en framlägare som till löms under det så. Och det är till alltid att stotta versionen ut och Jag kan säkert ta oss att lunch och berätta om
0: hette. Ja, så jag hoppas att man var färdig till första Sanchon utanför en sån här sankare som heter Home. Vad är det
1: Ja, det är som heter er och honom. Han har reist i The Green Green Grass och det är liksom de första reglerna i Sanchon. Det är hemma, alltså det är hemma för... Jag är som förr, någon är till förrjar som jag är just om. Jag har nog kanske sitt i Aros och nu till Arnon och... og ta seg om bø og græs og fjøtl og sjekk og så folk og anlid og så videre. Luftene og vinden, men ikke regn har vi lagt mest til. Jeg har ikke ta som regn, og det er kanskje... det burde man kanskje snukt inn i midten her. Det er en sånn langselsfotle sanker her som man sier til at man er veldig glad for det steget. Så det er sintere der... Det är inte en, han kör inte dår, han kör faktiskt en måltjejer, som jag finns, jag är inte några experter, men det är inte ljusare än om han kör bara kör en mål.
0: Men jag också tar att vara bra att lycka höra att det här läget, eller Sanchon, vita vad det är, vita vad det är för något. Så det här är alltså nytt julärke vid Sanchon Home. Ja, så kommer jag...

0: Spiltur nutja leie Home tja Nils Jule Arke. Ja, og til altså Nils Jule Arke og Une Debes som vi sender ingeniører her kommer at tosa om hese løgene og sangenær som og her en sanger etter som også færre at høyre om en luttla løte men jeg lærer at spyrir at jeg Una altså nu har jeg hørst home og ta Nils Jule kom til tøyen vi hese sanger noen hva hoksa jeg til altså hver da beina vi nekka som tøy i hotlat arbeider vi.
1: Ja, jeg heiter sålde seg at jeg sa Det är aldrig jag vet att det är som att det var akkurat min chankra.
0: Och jag också att du har snivå lagt ett och att jag i framlärsen att
1: få
0: nu känner jag det som en bluesare och jag hade att det är akkurat i akkurat här är några blues jag känner i Jesson Sanchon.
1: Ja, ja, det är sånt akkurat en sån blandning av löjande tar ju nästan utkommet med dem och så säger jag att det här minner mig akkurat om Mark Knopfler, The Doors och det var ett tandvägen och det var akkurat så säger han ja, det var Jag har stått till att säga att jag älskar The Doors och Mark Knopfler och att läsa tandtär chankerna från fjärsen och sånt. Och här passar vi dåliga väl samman.
0: Så. Och hur var han så i studio? Var han lättare arbetar vi eller måtte och sända ut till kaffe när graferen eller? Hur var han?
1: Nej, det var super, super. Alltså, låt oss säga, vi spalte in där sen och så drog vi kaffe och repa i flera timmar.
0: Så det gav hon att det gav över samman.
1: Ja, ja.
0: Nu så Olle också bara spela just nu vi vet inte alltså nu tar hooks i home och vann nog skriva för skon men tror valt att skriva en skon kvid du just där
2: ja jag visste att han spår några han måste han var komma ja det kunde jag inte vara för skon men min pop eller rock ljomynd i hötte någon är också ensk alltså jag växte upp på platsen och utvart någon där Bitchbacka och så var jag här uppe och jag hade åtgång till för 1000 plattor det skrås ett plattor där länge och att den skulle ta i sommarferien så lörsta i ekvillan ek efter ett tala i enskon så och här jag att känna till nämnarna som har varit framme ta bitlaner och dors och så vidare så vidare. Men här var det något gott för oss, det är men det är då inte så akkurat kvar. Men det är något vi är sån här enska poprum och det är sitta hampliga väl och det är inte något särlig orsök till det. Det får oss inte tann vägen. Och hon kan säga, nej, du kan säkert ha sån här förhörsk. Det är något sånt, ja. Jag har några förhörskar.
0: Du har några förhörskar så det är utlåförn något som kan ska föra komma i framtiden. Så du har flyers sånt jag lite som skilda Lennon.
2: Ja, särskilt enskar som vi har arbetat som vi alltid har som är för inner. Och så om vi ska göra det själva eller om man kör där vi är ett långt annan kran man etablerar en konstnär eller tandläkare. Det är väl tungt att säga.
0: Ja, så nu också eftersom jag har glömt att nämna till er att alltså du är ju så helt nu när du är helt okänd vid tandläkare eller du kanske har vuxen upp vid någon tandläkare och en särskild skrivning alltså bara du är ju unik Arke, och det var en pappa som jag skriva några kvartetter och att nu, apropå Smyril hon är, och en arabo ja, nu är Smyril kom hon till, jag jobbar en Arke som gjorde texten till
2: ja, just så, alltså till lukar vi att det är hon, det är minneskanska men du hörde pappa sitt klimper på skrivmaskinen och sådana morgon var det allra oftast och det är vidväxten upp till förra rätt.
0: Ja, och jag säger bara nu sankrun här, är det one of a kind alltså, är det här, vad är det för soja och hör av det här, är det här sankrun?
2: Ja, hesten som sagt en kan som körer mål, är en ja mål och tiden den mycket passion att hålla sig mot dörr och så vidare. Han är ganska mer djup och personlig och tar tag i upp ta så Lena var vocal coach runt det för mig synte jag nöglunda enskon och så vidare. Hon spurt mig är det här en personlig upplevelse till en för mig. Det är det egentligen inte. Det var mer så att säga att Tar man sitter och gör så läs och så sitter man sinter och angar man alla lande och så kommer också till en här sagt och detta var huxa som en stöva som ganska näck folk kunde vara i och det är i mitten två folk manfolk, konfolk, manfolk och så är och att det är en som är ibast och öllan näck och hur det bruk för det sinter, ta så.
0: Men nu för tojen är det någon annan allvarlig här och jag så jag får stund till att höra detta läge och jag får tacka till hon för jag tycker att vi sent in dem. Tack Nils Jule Arke to lägga lägena fram vi.
2: Jag har lagt det här ut på Youtube det är så flott just men till er här hvis man söker på namn så kan man finna
0: det. Och nu vet jag inte om du kommer till hand här.
1: Jo, nu lägger jag det.
0: Nu lägger jag det grat. Ja, men gå affär till som efter affärerna.
1: Ja, men tack för det.
0: Ja.
2: Ja.
1: Och ja, tack för det lödna.
0: Ja, jo, själv tack. Ja, här Fergus alltså höra one of a kind och det är alltså Nils Jul Arke och jag färger som läsna att tacka till kon för det och det och tacka för utlägg som sände in. Det var jag tror vi stund till flyr SMS eller flyr bo som man säger. Tack för det. Gott vikskifte. Njóta det.

0: og skrøyen til åkken i kveld vidt av at høyen det nå, og sendes så igjen igjen sammen drott i sommermåten i morgen, og kjønvarsbe sender til bøttene nå, klokken skjeier og høyen det i dag og viko, og så igjen i vekkere.
1: Mandagen kommer fjorde parter og sender røyene og kjær under truste. Han snur seg om til averskan som orske utbyggingar heva av naturerna i fyrjon.
2: Til dømes linkhajar og myrlenter, altså sårna visskipaner, ter er minkhajar øyljane, til vanallig seiarbeite, og myrlenten hjemme så sjøen drena nir i vattnorskeversk.
3: Vattnorskan fra tog at det var at gjøre seg inn av det hele, så er hun blivet mer, hun er vasket grøn her nær sagt.
4: Sjålande skulle vi takke et litt til natur og omkvarv og tøve bytje ut. Trobladjen er ikke et man gjør det, men det kan skal kvose man gjør
5: det. Det er tøtninger mye at utbygger det grønne orskene, men det skal ikke gjøre seg kjeli og varskjeme.
1: Og kjær under truste, fjorde parster, mannadeien etter togjentene klokken fem.
6: Fråa. Alla hesa vikna säljer vi 20 liter av gråorange från Kemelux för 188 kronor. Eisen säljer vi 20 liter av betongmaling för 168 kronor. Spär heilar 400 kronor. Tja fråa och håll sig i hand.
7: Hej tid. Vi är på er Ölasögan vid Chattner. Sonne dag 16 juli leder Hoppenlunden vid Chattner upp i Ölasögan hemma från klockan 13 till 18. Läs mera av chattner.fo. Vi suttas vid Chattner.
8: Søke tiltak i SMS. Månedagen 22. juli blir Ålasøkene for bøttene i SMS. Klokken 14 verer underholdt ved Cirko Zigzag, og vi bjør anledningsmåling, balloner, pop-up og mist. SMS, en bøylinger i havn.
0: Og nå klokken 6.
9: Iveskrifter. Sur-koreanske sentimæren i Danmark vidtjeg i fyrjun i Jar, og landstorsmæren i Utanrygges og fiskevinnemalen ser grøy tekin om stauran sur-koreanskan ahua i fyrskun fiskavøren.
10: Det är många nog mät till att mätta sina gott och 30 miljoner utbyggar. Och vi tar vårt sjålande en av och jag får tatt för att fyra åka fiskavörder.
9: Mission Silsi A.R. John fer ochepes og tøyer og av marskajan nuslera til nutjo kistjenja A.R. John, medan kistjerajem skal teka seg av rakstre og vedlyka halte. Og 16 kommuner har nå sendt vinnumalaranon oppskått om fyrra vinnu atlaner, og 4 kommuner er og av er senda syni oppskått inn. Sendemævren ur Sur-Korea vidtjeg u fyrjun ui tjar. Hetta er grøtt tekin om at bæði landene vilja styrkja handelslige sambandene i middel parstannar, heldur landstorsmæren i Utanrykjus og fiskvinnemalen, Bara Stein Nilsen.
11: Og jar var surkoreanske sendemæren Dong Gjelri av Vijan i Førjun. Enda mal er styrkja om samstarve middelen Førjar og Surkorea, og særlig er det føreska fiskavur som surkoreanar hava AHO i a sleppa a kjeipa. Føreska innskje gonger ut på a få tollfralse fyrir føreska fiskavur, og a hetta sujane kan mennas til denna frihandelsavtalo landana middelen.
10: Tei mangla nok fisk illa mæt til a mætta sunnar gott 30 miljoner utbyggvar, og vi tar var sjålande en av og jeg får tatt fralse for jeg har fiskavörder. Men til jeg får tatt fralse for jeg har tuttninga mest fiskavörder. Og her nevner det nok konkret makrelen og laksen øyne. Men til jeg øyne av i øren fiskaslovet, men til her som nøkken er det. Og til nok til vi tar fokusere fiskavörder på det, men vi tar sjålande innskje om at er av fiskavörder øyne jeg har tatt fralse. Og til det vi får etter.
11: Tilgången vid Sur-Korea är heldre ovanlig, heldre Bara Stein Nilsen, landstorsmäver och Jotan Rydges och Fischvinnemalen.
10: Det är ovanlig ut i er sån att det är att det är gång så kött och det händer sån här och så stått att det är tecken om att bara i parstar inte ska få just en avtal av rättliga kött.
11: 12. juni kipa av Vinnihuset och följa landstorer för vinnifär till Sur-Korea här enda mål att vara männa sambandene och i mittlen följar och Sur-Korea. Ein månad sedan kom en sendinevnd vid ombåner bei politiska skipane og utnægjene i Sur-Korea til Førja at områda tattare handelssamband og sur-koreanska innskje om at kjeipa føreska fiskavörer. Ta så sur-koreanske sendinevren, Dong Gjelri, og Jar kom av Vijan i Førjan etter så stortat tøy, etter greit tegjen om en sterskan vilja at styrkja samstarve landana middelen, heldur Bara Stein Nilsen, landstorsmæver i Utanrykjus og Fischevinnmalen. og utlittne til en skjøta og positiva tilgang er god. Målet av førjen er først og fremst å få tattelfralse for utvalgte fiskavører, men i fremtiden skal dette samstarvet gjerne minne seg til en frihandelsavtale.
10: Ja, holdninger var sånn at det har vært innskjøysen fra Sokerøya om å handle kjøtt, og til neste sted er nok at man underskriver skjel om memory of understanding, og ett följande är att vi får tattfralse fyra fiskavör i första omfärden. Fyra sågärna är att vicka det till en ändaliga frihandelsavtal. Men det här teker vanliga långt tog. Och vävnande kan det hända kött. Och vet du, jävliga stämning som vi är till så vävn är att det kan göras ja, innan vi har slått det.
12: Det säger bara Stoy Nilsen, landstorsmär i Utanrykjus och fyrstjövän Malon vid Jekvan Voxnes som lej inslag till Rattes. Fyrr i hese vikene gav landstorsmæren og i mentamalon bara lækjene kyrkjeranon og Arjun løyve til å fære under arbeidet er bytja nødja kyrkjø og Arjun. Men det var ikke bare kyrkjøen som fære nødja høle. Misjonsvirksomhet var òsne i nødja og kyrkjøene og Arjun. Og i en her tingløsning stendra lesa, etla her en samstans avtale underskra mittlen Arja kyrkjøra og styrre fyrir kyrkjø og misjonsvirksomhet av Arjun. Samstarsavtalan mittan Arja Kyrkjøra og styrir fyrir Kyrkjø og Misjonshus i Arjun Trittjær er virksomme tja Misjonshus noen kan halda fram i Nutsjø Kyrkjøne. Høvus inn innehalte i avtalen er styrir fyrir Kyrkjø og Misjonshus letur Kyrkjøran gamlo oknenar tja Kyrkjø og Misjonshus noen som parst av Fudjinsne av Nutsjø Kyrkjøne. Samstundes vil avsett at Kyrkjøliga Misjonsarbeidet framhaldande skal hava ekon til Nutsjø Hølne. Avtalan gjev styrunum fyrir kyrkju og misjonshus i Øykjepis og tøyar og avmarskajan nuslerat til nutju kyrkjuna og at hesin rattur skal tinglusas som ein servituttur etla uitek av matriklun tja nutju kyrkjuna. Kyrkjurai hefur arbeidni av rakstri og vilikaldi av hølnun meia narri reglur skul avtalast ui einari sérstakar reglugir gossu hølni skul nøytast og som parstanir ui fela skul samtidja. Sottmålen kan best sigast upp under avisund 13. Kyrkjøraie kan bæra sig avtalna upp om styrir fyrir kyrkjø og misjonshuset og i olvarsliga mån ikkje heldur sunna skyldur. Hinvegin kan styrir fyrir misjonshuset sigast sottmålen upp etter 6 månader, eller vi 6 månader frost. Samstarsavtalan var underskriva i december i 2021 og søgjan tinglust. Det mestjer at nusleratren skrasetur av oknena, og såstatt øysne galdande fyrir framtid øyarar av kyrkjene. Kringvarpet hefur det rønt av finnkjønna vimersing fra Barja Lækjene, landstorsmann i Mentamalon, men han hei ikkje møllega at gjøre vimersingar ui det. Vi datla å spyrja han om det i samsvaret vi reglunar at en samkomma kan få avkjøpes nusleratt til oknar tja falkakyrkjene, og om æra samkommer og somostøvå kunne gjøre en luknande avtale. Ter fleste kommuner har nå sendt vinnemaleranen oppskott om fyrre vinn og atlander, og oppskott til høyringer i løtene. Alle vil ha vantende godkjenter, og sommer vil nøkron til leingen.
13: 16 kommuner har sendt vinnemaleranen oppskott om fyrre vinn og atlander, og 4 er jeg ved å sende syn i oppskott inn. Et nå har Klaksvøger kommune søkt oppskott til høyringer i løtene. Men bæg i Havna kommune og Ronavøger kommune har lært vinnemalerånen flere fære vinner at lander. Tøytærbor kommuner har flere bygder. Så til sammen ser vi vinnemalerøye, finnes jo 30 fære vinner at lander, oppløser øyvender av skære fulltroen. Kommunene skulle lade seg inn i oppskott om fyrre vinn i Atlander inn om årsskiftet. Ta kommende ikke oppskott, og så gjør han det kommende så vi og vi. Fyrre vinn i Atlander jo en lir og nødde lovene om bord av dykket fyrre vinnet. Håst fyrre vinn og Atlander ikke endelig godkjente, arbeider fyrre vinnene kring landet etter nødde lovene. Til dømes vi atlete av kjølten fra fyrre følge og fyrre balkon som vi kjent til imiske støyene. Enda målet vi fyrre vinn i Atlanden at styrke lokale kjølreie og i fyrre vinnene. etter lovene skulle økjene og kommuner som myndelagje sjølver avgjøren hverjer avmarsingar skulle gjøres for at verja nokture, mentan og truvna. Hetta vil gjørst og fyrir vinn atlanen som vinnemalraje skal godkjenne. Atlaner gjørter etter en laste som vinnemalraje hei sett opp, eit nu om det kjør gøt og skilhalt og anna. Eisen hava kommunar tids inn flere parter og tilgangene, tildømmes bønder og folk fyrir vinnene, og i flere kommuner hava borgare funder vere. I allraje hever arbeid via godkjenn oppskottene. Det i sommerføren gjørst det samra vi myndelegger, som omkvarvstående, ta det snurr som gøter, og tjåsane, ta det snurr som fått minne, viser øyvendur av skæri og an. Atler vil ha godkjentar, sommer vi omkron til leingon. Og i samband vi tilgangene av gjerra atlanar, hev om på fire vinnemalerai, og visit Faroe Islands, Vidja kommuner, og hjelpt heimon, ombruk hever vi fire tog. Hauast fyrir vinn og atlanar latnar inn, arbeidar kommunar som hefa større atlanar framvis við hesson fyrir vinn í atlanum. Lóvin om búradega fyrir vinn, eins og ein kunnkjur om fyrir vinn í atlanar og handelslega fyrir vinn, koma og gildi í fjör.
12: Johan Mortensen grøtti frá. Ønøkt valdar mittlinn handelsfolk og omnår som av sitt virksomme i Mippunnen og i Havn, då han så langt stongtur og avbørder årsaka av Torsfest som vi har skrannet i kvöld. FK i Mippunnen en handel, her teier ønøkt vi ekvistliga kjert og ekongna til handelen. Og i en åpnom brev av Facebook-venganon tja FK, venter FK i Mippunnen sær til Bøyra i Torsfjana kommune vi hese av høytan. Sitat: Kunne tid ikkje få åpne er veiner, og i Mippunnen og i morgen are, tullja, og ikkje klokkan 13. Tid sorla sunter, alt handelsliv her i Mippunnen vi, er stundja atler veier fløyre deier framan undan. Æra steier brukar de nekra tøymer å stytla slukar paddlar opp og teka tørnyer. Nasta år flyt i alt hetta virksomme ut av Skalatrø. Nekk betre omstøver fyri ødl. Annars gaua Ólasøkko, citat slutt. Vi tar var rønt, det finnes jo år av Elso Berg, borgarstjør i Havn i dag, men hon har ikke stått til å ta seg ved åkken i dag. Torsfest et privat kommersielt tiltak, og vi tar til å spørre borgarstjøren hver jeg treter frislykken tiltakken, og hvordan står inntrivet til å slippe gjøre og lov og virksomhet i bynnen annars. Fristilunneskipet Jekvann I fyrir nu av åja Svarskalva under Estergrønlandet. Parstafellet Rekt hever løya øynom fellet og I Litava Fristilunneskipet til øyn etla tvor turar. Litaviska fellet hever øyna ståra kvoto og megnar ikkje fiskarna og hever til løyte etter øynom skipet. Her atrat kjemur at Jekvann I ikkje hever nekvar fiskedier etter. Omframt Jekvann I så øyer PF Rekt Øysene Stepan. Avtalen at PF Rekt for en parste av Vøye Virnon opplyser Anfinn Olsen. Røyere. Og vevvannar til en forsøk galdan han til om hesa tøyna i annan kvöld. Frusker vinter opp i en struk mellom Vestan og Østening 8-30 meter om sekunde. Tavre samtrye og samregn. Som løyra kvalte minkar av vinden nyr løytelåt til frukslåt av Østningje etter av Imsson 18, men igjen 8 meter om sekunde. Og i natt fyrir 18 opp i norran, og han vekser etter vinden opp i fruskan vind etter strug 8-13 meter om sekunde. Og tar vi framvis samtri og regn. Og i morgen fruskar vinter opp i en strug i vindet av Østningje 8-13 meter om sekunde. Skutja og i morgenen framvis regn og ut av dagen vil minne affall. Okkur stjæle etter sirm og i støvån, mest møte attene. Hiten i kvöld fyrir litja mittlen 20 og 14 steg og i natt og i morgen 6-12 steg. Og vi tar i kvöld mittlen av hårst at surkoreanske sentimerne i Danmark hever ikke i fyrjon og Bara Støy Nilsen, landstorsmær i Utanrygis og Fiskevinnemalen, heldur ståran surukrenskan AHA vera i føreskom fiskavøren. Misjonshus i Arjun fer avkjøpes og tøyer av Amarskaja Nuslerat til nødkjøkirken av Arjun, men kjøkirøy skal teka seg av rakstre og vedlykehalte.
9: Og 16 kommuner har nå sendt vinnemalerene oppskott om ferravinn og atlaner, og 4 kommuner er av vei ved sunne oppskottet. Redaktør i dag Ingolf S. Olsen, tekniker Bjørn Hense Bæk, og i utårstående Sigurd Jan Einarsson.
14: Gjære fyrir. Kistan, Visvan Hilde og Nes kommer i Kvalbjær kyrkjo leier kvalde klokka 19. Gjære fyrir vil sunnedegin klokka 14. Tei og vilja minnast Svanhild kunne leta reia krosse en av gavo og heima sytara redcross.fo. Sigrid Pedersen Torsheim fyrir gravar ur Vesterkyrkjene leier degin 25. juli klokka 15. Tei vilja leta blomor eller krans kunne leta diabetesfellanon en av peningagavo konta i peningastånden. Elisabeth Mellemgård Jakobsen Klagsvåg, fyrtlig gravar ur Bethesda, manadein klokkan 13. Tei og vilja minnast Elisabeth kunne leda Bethesda en av peningagavu, konta og Norges bærekassa.
15: Og nu sender dere en sammandrott ur sommarmåtene.
16: Sommarmorgon.
17: Og gos veri så vekkri ui det og om vikuskiftet igjen og ringt til føresko. Veverstående har vi nå Tori Paulsen av Trannun. God morgen, Tori.
18: God morgen.
17: Ja, Tori, om vi tidsja vekkri noen point nu, gos i stavan?
18: Ja, det synes jeg imest kring landet. Det regner meira enn hva det vant gjør i stavan. Det synes jeg syr meg her utenfor Veverstående i Havn. Og det det som er flere stjerne. Og det som gjør ikke. Men under natten er noen fire her så har det utlevet det. I vår torsdagsdagen.
17: Och vad är det här veckor i dag?
18: Jag vet inte, så det här morgon det här kommer att lyckas vid försökning för 4 parten i dag. Vindfyn har följt med till 8-13 meter skonte. Och 18 har följt med till nästan och utsynning. Annars vill vi skutja vid syrme och mjörsk i stövån 4 parten, men torsdagen i stövån. Näga som nu. Men tar vi komma ut av 17 parten så kommer det regna ut spärkliga i brock och västan fram. Og derfor regner resten av denne, mer om kveld til om natten. Vindføren vil nægge det samme siden av børsten, men i kveld tar mikkeren. Sånne fyrer tar mikkeren nyr og 5-20 medlemskonti av Østninja, og noen fyrer nyr og 5 medlemskonti av Østninja. Og i natt så vekser vindføren etter opp i 8-13 medlemskonti.
17: Så det som er til årsfest i kveld, det går vant av regn?
18: Ja, regn. Fytte regn, ja.
17: Ok. Hva ser det ut som i morgen og om vikskiftet?
18: Regnet som kommer i rakken, det er på grunn av slitt ui i fyrre parten i morgen. Annars kommer vindføren, bare i leieren og sunnedeien, er litt kjøy med til en 8-13 medlemskonte. 18 hun vil utnyttning for både igjen her, og så vil det skutte. Og sin det syr også er alle her og her, og selger imot i 18 som er norra fire om vikskiftet. Og hiten, jeg kan si hiten er leie ut i at det kommer litt med til en 21 stil. Kanske sin lutscher under natten, men i natt om vikskiftet tar sig hit en lutscher med en tjej 8 steg upp i tullsti.
17: Okej, okay. Ja, så tar vi era synder bland annat på kvar man ner i landen och jag vill kunna vanta synder av räkning av vikskift.
18: Ja.
17: Tore Paulsen, tack för samlarna och vi tar oss att det är mannamakna.
18: Ja, hej.
16: Sommarmorgon.
17: Kan jag göra en grus för er för en hus här?
19: Hallå!
17: Hej, hej! Och vi kommer in i en nybyggt hus. Vi chattlar någon här är inte allt görst. Det är så att det är i Ampo. Ett rum och loftet ska göras. Det är slags kjönne kommer på under. Lättningarna är sträckter, strämen. Och ja, så ser jag inte i chattlar. Ett rum är utgjort. Men det är igång då. Det lunch av oss nog landar på basplats. Det vet man allt om tar man här vid huset göra. Men nu kommer ju på. Och det var med oss röpt alla. Efter er, bara nu. Hej, hej. Det är Bajner Johansson, Lackmauer. God morgon.
19: God morgon.
17: Ja, Bajner. Spilt en nytt hus. Men här är länk från Liot. Ja, hur ska hon gå?
19: Jo, det är gånger fint. Man klarar att leva. Det är så det viktigaste för en nu, men jo, vi är vana att klara att göra mer och mer livet. Men det är inte så något vi. Det krävs en orsk.
17: Och det är till sig krävs så en orsk, är det så att jag lägger mig själv om att jag kan hemma i hånd och smuja?
19: Det kommer inte ofta än för jag har också sagt för jag har inte det mest handliga gamla. Så att mamma har inte fått hjälp till det, men... Och hur smart det är man gör, men det är snyggt. Det var så helt ärligt, ja.
17: Ja, det är husen är akkurat byggt. Det är spilt nu, det är byggt akkurat nu, va?
19: Ja, vi flyttade in 12 mars, Agarismus. Det flyttade vi in, så jo.
17: Och det är bara överhatten gör den?
19: Ja, nu inte som du kanske sa, det är vetcher och allt det här kommer upp. Men som man klarar, golv och loft och annat. Elektriker har vi i morgon och... tar igång vi gör det sista, vi har tre andra kablar som loftet, så kan man föra kvar loftet upp under, då tar han för lite ner, så är det klart det. Så ja, det är inte sånt vi, det gör det.
17: Så hvis du har en kaffe på den, ska du se det kommer vi bor ju ganska?
19: Ja, kom.
17: Här är Gau Ilstukt, Jabaini och Helene, konne, så är alla klagsvitsna. Fantastiskt Ilstukt är du everybody. Så det är ju ett uppvaksen på en tillräck, det?
19: Jo. Det är inte längre väck er uppvaksen. Det är faktiskt på en synare. Jag köpte faktiskt grundsyns i er. Det är till några år sedan jag köpte grundsyns. Det är nog morgon 8 år sedan. Så att jag tog en lödning till Brea Bitcha. Och så tog jag synare till Brea Bitcha. Så det är, ja, det blir en längre process.
17: Du vill inte bygga mig här?
19: Det var ju inte kändliga. Det var ett grundsyns blev så öllig. Och det tar ju tunnet var inte så öllig än en grundsyns man kunde få av ett verklags. Så tog jag bara och... Ja, faktisk smekket jeg til, og så fikk jeg det, og ja, og så det enda er, det er kanskje mest av til, men enda er.
17: Ja. Nå, men for det folkene kaffemån, jeg setter meg her ved bordet her, og så Justin, det er ikke for nækka beiner, men her skulle løsne møbler komme inn, og så har det løsne, det er her nækka ting som skulle...
19: Ja.
17: Skulle få oss på plats där man gör hus eller bygger hus och för en familj på kvar.
19: Ja, alltså det är också som man ja, finner det att det är en flott runt där man kanske körde också om man är ju om vi tar det nog snäck på plats men så som tog en gång för hemma där och man manglar hetta och man glatta och då sa inte ens så he köpte ost men jag går så kör det är så smart en gång till man också man skäver så där känner vi tog in i allt det.
17: Ja. Ja. Då vill jag bara kaffe på ner. Men då bara så kan ni ju ändå släppa vara vi har spyrja att vid som en familja som sitter hus sitter fötter under egebor som det ofta när vi röpt att jag ser att tungt kanske det går inte ut då.
19: Ja, det kan gå att gå ut. Ja, man hör det sjönar som man hör när i allmän chatts någon och så kan det gå på att gå ut då till man har ju en god jukningsprocess och som vi nämnde så är det stitch neck var och det krävs ut där någon och ja, så det kan bara ha fullt under vi faktiskt, ja.
17: Mäster du väl, eller mäster tid väl till att jag ska ha en avs intugga till telefonen, ja. Mäster du väl att jag ska ha en avs intugga till för att kunna sätta fötter under i bor?
19: Det är bäget här, men det krävs ösen i halv det är att du spär upp till så ett. Så det är kanske en blandning av bavon till att man ska vara nog så raskare till att röna spär upp och betala nere fyra och så vidare. Så att det är en blandning av bara och man ska röna här och gå in till det helst. Ja.
17: Är det då väl att sparta upp?
19: Så själv ska jag säga att det är ganska... Men jo, alltså, nu som jag säger så är det ganska gott 8 år sedan jag köpte stitches som husen standard i det. Och jag tar pengarna brukt till att köpa till grundsyns. Det är jag ganska känt. För det mesta kostnader till arbetet här i 8 år att när jag var livet av min namn. Så att ja, jag är ganska summet. Jag brukar ofta ganska tacka och sappa så här som förfärd. Jag är ofta färas och allt gott om det. Men jag har valt att bruka pengarna nu på att ja, jag köper grundsyns. Och det är kvar jag glad för det.
17: Ja, men som sagt, och till att få att folk kan komma in, att nu så att är man så när man kanske dåra smörjelsen själv, så kan man spräsa bänken ner, men det här ser du till att du inte händer till. Men du ska säga till det mest att du ska få allt görsta av öron. Det här mest är det mest görsta.
19: Det gör det. Och jag har ju också haft familjevinner som också har varit för att komma på och hjälpa. Men jo, det här kostar ju inte att det är ju mest ting. Nu nämnde du oss i läskar. Det här kostar ju och Og også under, man kan si, enda med alle, så det er mest det grove av Timbrarberg, kan man si. Det er jo så finnes jo folk i Nigeria, og jo, det koster, altså, det er vei arbeidsløn og tilfærer ikke minst, også. Så at, det krever veldig, altså, ut, og tog skilje, også, ved støvnene, jeg vil jo ut av det, vei ut av det, bytja og skulle til det, ja, sette føtter rundt i båret, det er ølja, det er tungt, det er det, så at det skal ølja nekk til, og og kanskje mer til enn kan jeg for Joseph her og Marma for gongfytta. Jeg har alltid tre i byrja, jeg tar øyne jeg som var kanskje nære eldre enn jeg som satt ved meg at jeg vet ikke hva det innebærer at det er for gong, så det er aldri mer færre gong da. Og jeg vil nesten ha kjøtt noen rett nå.
17: Ja, nemlig. Men til løy som måtte så til spørningen, nå sitter du som farger løkmaver, og du skal holde at denne første øyne røve. Først til, vi skal litt av låt, jeg lyst til, jeg vet at du ferdig ikke avdøkker noe, men nære frem til et eller annet fyr er at bøte om tjafalt er at sette føtter under ei bord, så det er på tiden.
19: Ja, det er det. Hvis vi skal litt av låt for noen, så kommer det også når vi har en par av røvene til nære som enda sanggången i Sessar 4 er bøte om det, og til bør vi et stimpra at det er bygd mer, og også at det er bøljarbeidja, og også andre ting, det lømmer seg at folk bor i lunge for å få alle mannavgångter og andre på plass, og stitt at det er bøye døgn der, så har folk slett på oss fire gang, hvis det er ikke det. Så at, ja, til avgjort, jeg vil sagt at det er høysmann og kjøys og framgång, og røyna bøtt på at han tror blokkene, og til det är inte några quick fix, kan man säga. Så det är hela värt, alltså det är ganska gånger längs av lösningarna tror jag, men det är olika nekting, landet ska köra sig göra sin parst. Kommuner stickar ut och annat här på östen göra sin parst och vi vill östen gärna hjälpa tajman så att det är mer smittliga att tajman släpper igång. Så att ja, det är olika nekting som går till och det är störst folk som kör sig samt gångerna och ja, det här kommer oss nu att fylla näka i rövna. Som man lägger hånd på nu.
17: Ja, nämligen. Så här tar vi ett av tingarna som tillfärre att arbeta vi och i kommande sätt. Men bara när nu då är det Lökmauer, hvis du ska sätta åra till arbete, då är du inte 20 år gammal, unger Lökmauer. Hur ser du hända tågen värre?
19: Och nu är det öliga spännande allt. Öliga spännande och ja, det är så öliga stå uppbyrd och man lär öliga näkv och det är alltså, man tjejer sig inte. Det känner inte, man är ju nog att täcka fatt och det är nog att göra. Nu har vi politiker i några år och man är runt fyra sitt sanggånger och så är man också runt sitt anstående men nu är det som att komma sanggånger och så som sanggånger lojar just nu och det är något helt nytt och det är just nu väldigt spännande och ja, det kräver oss ut men jag har alltid att höra inte väl här till just nu samstår mittenflockan och jag inte göra väl och till det helt fra att jag samlingar var just nu till det ena där så det inte göra väl så jag har alltid att det är väldigt spännande och här måste jag uppleva imens ting och just nu till dem som man är utländska forskare vid Jan och det är faktiskt väldigt stort upplevelse att vara vid till alltså bara till att få vid Jan här till och vid också och få sådja kossa gästner sådja följare och kossa fantastiska följare faktiskt där och man får också behålla kan själv vara vid i sin turn och vid Jan som man ganska annars inte vid Jan dagliga så det är ja jag vill säga det är väldigt spännande och man rönnar sig nästan. Min och stila, det är några stora arbor man finns ju och rönnar att jag brukar till arborna väl.
17: Ja, som sagt, det är när jag gör hund och det är till det var city i samgång och det var väldigt lökmöver. Så det är Janne att onker säger till att du vet att det var gång till att du byggde hus så att du sagt ja, men jag kan spela samma spår, du vet att du säger ja till att det blir lökmöver, så sagt ja.
19: Nej, det är aldrig det är så galt jag till. Det är det inte värre, så nej, det är ängre inte. Det är helt inte ängre byggde hus, men nej, det är aldrig inte. Jag har alltid det är bara vi har stått lite och det är gott och jag har sagt det är jag har sagt vi anker på som styr vi här det är så gott men kan spela med att mot där så vad som det här akkurat samma så här vi får så att det man var det lite så är det väl imus kus ta gånger vi kost och kus råka lite och kus fria lite där till imus då snä så ja men tämman var tacka att ta chamber och men i vet så fokus är ju på det att vi vill att gärna vi är så sjangång det gör för att lägga samfällda liv och till att man röjner av foksa och så må man täcka tingsna som det kommer.
17: Och ett största arbete som ligger fram att det gör en hund och fortsälla och i mynt med oss nya till först att områda fortsälla och i alla saker rövna som kommer som är kött. Är det färdig gång till det?
19: Ja, det är så smått färdig gång. Det är det. Ja, det är alltså det är ganska mest ute i landstörn nu när det arbetar i gång nu lötne och så är det ta till ju digga sen nu ta vi för att man för oss annars att nu att när alla söker så för det arbetar ta digga så det att för jag ska ju vara lucked in nu hänt i Iron Fist oktober och så att det kräver ju oss nu att arbeta nu nästa två månader här man ska sätta sig fyra kan vi kanske vara vi för jag nu och hur ting man ska främja och det ska just nu vara fortfarande skyndsamt det är det som man får hållt vid så att det kräver ju alltid att det är lite jag vill säga att största arbetet jag har alltid en person för att få det här rycka så det börjar men det är för man kan säga uppfärd nu och man kan säga jag vill sagt att nölja och när först man kan säga eller krävande uppgavna körs och sjangång ner så det är något jag ser fram till.
17: Och som man ösnar alltid då så runt till nyskipan i Mojerat. Är det någon nyskipan av er?
19: Ja, man hänger på imsting till German. Så att, men det är så att hos godnen, det skulle ju ösnar få till uppbackning som det krävs. Och det var nog sådant att det är men jo, man hänger på imsting. Så att och det är alltid man är i öliga samtrum i alla politiska skipan att det ska ja, det skulle några nyspann till framtiden och sen för att vi kunde läta samfället vår till nästa attalig så gott som görligt så att det är oss nu större fokus och tja, jag tycker vi i spärs angång men tja, att det är politiska skipan nu och så det är oss några som man är hållt vid.
17: Du vill inte säga att du kan kvarja nyspann där lite för främst?
19: Ja, inte bara nu.
17: När kunde vi inte vänta att få till att vita?
19: Det är något som är fortfarande vår arbetsnösne så att jag tycker att det kommer att något höra och kurs om det här ganska ui hästar över.
17: Ola Sögerövans, så vänder hon till henne som tog er till halvt vi har skrivit. Är hon Leo?
19: Hon är, ja, det har vi inte sagt. Alltid hon blev sent till Rattlester i Görskvölde. Så att hon är, ja, jag vill säga hon är mest som Leo.
17: Och hon går?
19: Ja, så jag ska säga det. Jo, hon är, jo, i halvt det. Och hon är kanske också inte örvusig än hon blir av er.
17: Och så lite mer personliga. Tvör ska klä in er till klar?
19: Ja, jag har funnit den fram. Och man lock pussar och sylja sig inte. Så att, jo, det är klar.
17: Passar du dig?
19: Ja, det gör jag. Jo, det gör jag nog. Jag har...
17: Man säger att man blir gifter så tänker man minst utskild på den här vägen.
19: Men jag hade trott, jag fick så trott att jag blev gifter. Och sitter väl än, så det gör ju man klarar helt linjen nöglunda sedan då.
17: Ja, du pappa var stöven, han hever, alltså Axel V. Johansson, han är till säljstöv, att han var inte i hur brukt det för sig klän, lugga sedan, hej det som som blev, jag blev student då. Så det är faktiskt också väl klara.
19: Ja, det kan man säga, det kan man säga. Jag har inte fullt sett, jag var lurer så det har jag inte, men jag har alltid det, men det är några av de clowner som var ute, det är pass igen, så att, men ja, jag har inte fullt sett, och hvis jag har inte det, jag ska inte tåra att säga, jag kan ha sagt det samma nu.
17: Men du bynar igen, som sagt, du ska gänga skruvgångarna, och det här är kanske en särlig löte, du gänger gärna fyrtjående, men så nu gång du främst, hur ser du det?
19: Ja, det är ju så helt övrigt. Jag har inte nog så attaliga ären till att det är ju så att jag fyrstade landstyrje och formanskavlöktning som gånger. Och sen så är det efter ansynlighet, alltså det är bara efter när du fyrstade blev aldrig löktning och hur långt du sitter och så hur gammal du är. Och så fyrstade för Jack för skruvgången som man lägger ötlast in samma så Jack är nog rätt attaliga. men så kommer så låg Anders inte långt fram, men jag är inte för några särliga framöver, men nu ska jag skänga främst ting och allt annat. Och så, ja, det är väl kanske sinnsörligt, det är väl det.
17: Du Beiner, ja, nu närskas Ålasågan, du just lost, du skriver Ålasågan rövna som du skall talta att det är inte väldigt sett. Och så skulle du köra det till arbetet, så tänkte någon att göra futsalöv och allt sådant, och nyskipaner och allt det som skulle arbetas vid. Och först kläderna skulle påsas. Och så började jag spyrja att han höllt anfallt av spårningen. Kvart du, hur svårt du höllt Ålasågan annars?
19: Ja, alltså, i house som så inte så rädd att jag ser en gör eller så, det är det som jag har, det har jag inte ordentligt, ja. Så jag kan också säga att det är en klacksinger, men men jag har, ja, det är inte som så, men ett som jag akkurat har blivit med lökmöver, så var det ölande, ja, faktiskt ölande kramar i vimmanen, så vill jag glädjer du tar så att det kommer så släppa vi chatta till alla så att jag kan för någon där väl liksom det så tar jag på så att det var nog klart då men att vi får hitta kaffe och så man skulle stå det så det var så rätt och ja när så är det skrukongan och det som det här till höjre och så tar man det som det kommer jag vet inte några så atlaner som så
17: det är också mer mest nu vi sitter ju att bara min telefon som ringt alltså ringt sånt lilla man har hört
19: jag hade aldrig ringt igen men det är ju det är ju telefon hon men det är inte det mest

0: Benny Hansen, takk for samrådene, og gå alle så god god etne.
1: Takk for det, sommer.
2: Sommermorgon.
0: 14. til 16. august vil jeg kjipa for Svinakon og Svinne. Og jeg har nå ringt til en av fyrkjiparen, Esbjørn og Gøylene. Og god morgen, Esbjørn.
3: God morgen.
0: Ja, Esbjørn, hva Svinakon for nek?
3: Jo, Svinakon, det det som vi kaller oss for Borsmans Levo. Det tror at vi bruker distrikkerhus og gamle greier som er ute i Svinne, stykker 2015. Det som så fast vi rätt bara kan komma till hette Forsmålslevna och just att det är någon på äta och allt det. Men det är ganska möjligt att tillstärk som kommer att vara ute i Svinne till att en person är ute i Svinne kan ta kanske med en tasch ja, tillstärk nu. Nämligen att vi är att kan vi kan vara uppe för att så allt som är ju viktigt med så kan vi kan på boj och njuta allt det här som vi tar bjöva och skra. Som så hade vi skuldfulla borstmöden. Men så här är ju östna att mötas andra så som discgolf och gångturer och sporadapping och special sorts så där. Här är sitt akvarium.
0: Nu sitter Borsböl, alltså kvad är ändå mål vi lever nu?
3: Hey, ja, ändå mål är faktiskt att kunna häva ett höv att sätta tog i allt på tydliga spel i sig skulden som dispensus när är Borsböls vepar så är det ofta sin rikta på att lära på att spela något snäck spål. Och hette så går omkällningar för att som har färdig utdrag och syns att det är mer isolerare. Och så har möjlighet till att spela det till att en ordna större spål när det är bara en riktiga spål som man ringstar och finns spål. Så det här kommer du att möta öron första gången som vi kommer av och lättar det gäller som samskipa ett spel. Så tog sån här spål är som sådana elevans sådana alla tid. Men vi här var ju ett öjla vårt brett urval älvborgspål och sådana att folk som spelpartners och folk som damar och tinkerspål som Game of Thrones och vad det är. Att det har passat till att som möjliga för gåva.
0: Ja, nämligen. Till Gustnäck folk plejar vi era tidlig sig borgspålslevna.
3: Ja, vi blir väl bära om en fjörde folk som tror att just det här ute. Men då är det först och främst i bygden som parvittnar så kommer vi inte. Så vill det ju bära ofta på mot trusk folk som tror att det här låter.
0: Ja, nämligen. Det låter en rätt fitta folk. Hur så ska jag tänka anker spöl bort i jorden så är riktigt. Hver spöl är det mest väl omtaktet?
3: Ja, alltså... Twilight Imperium, det är kanske ett sådant som öda tungt spel som borsbärsköpare nog tjänar väl till. Men så här har vi då just Katana, ja, Codenames och ja, Ice Cool, som det var varianter av, Cluster, ja, och så inte minst Heimerdörrspel, Borsböl.
0: Ja, nämligen. Ja, det var inte som det klassiska. Men så hade jag borspel som är känt innanför hela världen för folk som tog mig väl borspel.
3: Ja, det är röjna just när jag var ett sådant som var ett debatt. Ticket Right och Sequence, Partners, Payhow och socialt östna. Men så ja, och visst när jag skulle leva så är det en hel lista av borsbollsspelare jag gör som vi kommer att ta vid ut.
0: Ja, nämligen. Om du ska välja Akron Scholver som tärdamma väl att spela, kan för borsboll är det stor fjärpare
3: jag? Ja, så är jag ju så några spel Scholver som är att ta vid ut. Heroes of Might and Magic Troy och Game of Thrones som är sådana erövda stora spel. Och så är det mera sövertäckningsborsboll som Once Upon a Time. Och det är ofta sådana här särskilda Once Upon a Time som är snedet och stått och kött sportspel. Det är sådana som är ödla sig fram till att spela. Det är som fyrkypare så behöver man kanske inte lugna dig att du är själv för att spela.
0: Ja, nämligen.
3: Så var det aldrig något här.
0: Ja, själv sant. Du spelar, alltså, brukar du ofta tog på att spela sportspel, alltså bara utanför Svinakon?
3: Ja, alltså nu är det ju så ofta arbetare till Hollywood, eller till Game Night, Temple of Game Night, som är i Hollywood, kan lära det. Och så låter jag just nu att det är här som spelar. Så jag måste spela i Shredana själv, men det här kommer in i mitten.
0: Ja, jag har inte spelat till tog jag att det är sånt i omgivet man berättar, utan det krävs att syndra.

0: tøy og at sætta sig ned ved et bord og rikka til og sige, nu får vi da spela på årspill til.
1: Ja, og det tøy vi nemlig kjipa fyra en sånn tilsett som det her at ikke nødvendigvis det at altså, hvis jeg skal færre å spela på årspill, så var det at jeg kan færre til Havnar Leikvöld eller Vestmann Mikkvöld eller hva det skal være, men så møter jeg tøym og fask noen som notekker og i tøy og ikke noen. Så är nog kan du så möta folk alla stan bra som så som du annars inte har mött
0: det annars. Ja, nämligen. Du vet att jag var ser avvärst. Det är fjärde fyrt i kippa fyra. Så jag mynda mig, som du säger, Janne, att det är mittel fjärde och trusfalt blir lottagas ner. Är det så att man har kommit att vittla till kvär ska man kommer teckna sig?
1: Ja, så får man in swinacon.tabletop.fo och här, ja, och det är så att jag har man sin kvar tabletop. Hvis man glemmer tæresten. Men tæ ligger alt inn jeg her. Her som man så kaller man på eller just think, eller med, bare med at, eller bare for at det forvittnes. Og så skriver jeg seg ut på henne.
0: Fint, Esbjørn og Gøylen. Jeg takker for i samrunde, og gå et når vi svinner kan.
1: Just, da var det takk for det.
2: Sommermorgon.
0: Det var sagt at mjøveren, som vutsingene er bridge av henne, øynest hver halka vår norren og goden hun er å drekke. Men i det släpper han Marsanna och Palle på en jota en halvt särligen föreskan mjö som är en blandning av de norröna mjörnen och de keltiska viskinnen. Finner gå på här vid jag i gamla gamsle byggningen som Fair Isle lojar in i fjör i Västmanna. Här hittar han våra bröderna Högna och Andras av Lofte som öja galdr samma vid Felags barndomsvinmannen Peder Elias i Ellefsen. Tar vi hållt vi att hitta voxen som ska smältas om man har flösko propparna.
3: Det är voxen som kör på hettena eller så där, så att på skicklet där vi för att stämpla på det. Så nu börjar man få det smälta. Det är säkert att låta vad det smälta.
4: Det är som larmar till en sån hitta.
3: Det är bara hitta på det. Bara för att göra det. Det är en sån crockpot för att hålla det flödande eller så att vox, ja.
4: En sån kojgruta.
3: Ja, en kojgruta. Och det är bara för att smälta sin sköta.
4: Som sån hida blåsare.
3: Ja.
4: Och så kör du sån smärre stitcher av vuxen.
3: Ja, det är så det som vi blir blätt och jar som är så... Ja, vi har startat ner efter.
4: Okej, här har vi så särskilda.
3: Ja.
4: En flaska av... en halv liter.
3: Galdra-eil. Ja. Galdrail, det är en, vi kallar det för en blåbärja hajt mjöver. Det är hever i chaufförisk hajt i ödlust tingen som vi kommer vid, så vi drar in och också före stata. Och här tog man, det är lukat som ett hajt vun som vi känner där, och kärri och porstvun, just på samma mata. Men av mjöver, säger vi fyra, så vi kallar det för en hajt mjöver. Fortified mead, önskan.
4: När blir hetta liot?
5: Ja, det tar man väl att tacka dörr tonnen. Det ligger tonnen 2 år. Vi har ju tjånt lite år, nu ska vi tjånt lite år. Så har blandat oss hem för 5 månader sedan. Så det ligger av bourbonfötten uppe i lagren som Fair Isle i 2 år.
4: Och det är så här uppe
5: i... Ja, det är uppe i 2 år.
4: Uppe i Kvivåk?
5: Ja, nämligen.
4: Så nu manglar bara kvar att vuxa?
5: Ja. Vi tar kvar att vuxa. Ja, näkare. Det manglar näkare flöskar att kvar att vuxa.
4: Så det vuxa är som en propper innanför det?
5: Ja, det är en sån... Jag visar då kanske någon propp. Vad är det?
4: Ja, du kan förrättra den.
5: Ja, han förrättra den.
4: Okej, så heter vi Lange Javis?
3: Heter vi Lange Javis, ja.
4: Men heter det Mjövre?
3: Mjövurin.
4: Mjövurin?
3: Ja.
4: En han?
3: Han, det kan läsa med en hån och det kan läsa med en kvarsikin.
4: Okej, vi får kanske skifta oss
3: till
4: afterfram.
3: Ja, det är som så snart.
4: Men hvis vi säger Mjövurin... Det är en sån en basis som det där, va?
3: Ja, alltså i här som för någon den första mjölen vi gör som är drept en stroppar till det man kallar för en traditionell mjöl vår bära honanker och vatten och ger. Det här var så en blåbjörn mjöl vi gör då en av er längst kända faktiskt som är så li och lagra för sig själva. Han har mist att han liten av den rea liten av blåbjörn. Men han har så finns jag så rätt lite ger. Det ser man nu och det blir faktiskt lite som det whisky. Och vi hade så den här tanken av även som blåbär med standande evighet och han började byna vägen till vi började att husa oss till Chaffer Isles. Så också kvaskade vi gärna med mjölen. Han var ju han manglar också eka pifta trät. Så tar vi varje gång med destillering av New Mate cha for Isles. Och det smakar ju öliga väl. Och så också kan vi prova att kombinera det. Och ger en av samma hot som man ger sherry. Det var så att styrka det upp från 14% mjö upp till 20% via att bruka New Mate cha for Isles. Och vi prövade oss alla i Isles samman vid for Isles. Och att vara rättliga glad för det. Så ta får du igång vi.
4: Kan mesta för dig när du dricker nu vid det. Ja, han är tappar, men nu vill liksom ta sista vuxen lagt av kvar flaska och så blir han väl klar till söder. Kan mesta för dig kom?
3: Ja, men det är helt störst. Det är den första tunnellagren i Mjörn som vi där vill lägga. Och det är ja, en kämpe milestone för Jokon, vad som för dig och som där familj och vänner där hela isen. Det är och ice där för ska show för showet. Det är kämpe störst, så jo, det rör allt rävliga djupt, vill jag säga.
4: Det är ganska kött som vet vad de mjöver är. Om du skulle greffa fra vad de mjöver är mån till ära drycker?
3: Helt basalt är mjöver till ära ett vin, ett honangsvin. Man kan förklara på hända matarna att känna vad vin är, att veta vad öl är. Öl är gjort ur maltsugra, maltkottna. Och vin är gjort ur vindruvan. Mjöver är gjort ur honangen. Och det är faktiskt den äldsta formen av alkoholisk löje som vi vet och i mannas över för så ut. Man har funnit det helt 9000 år efter och i kinesisk krock om det hela. Och vi känner oss till vuxingar som de här på en del, men alla kulturer, oss den keltisk kulturen och romvärjar det hela, allt har söver vi mjöje. Och det är, vill jag gärna tacka framåt. Vi är snär dricken och chokon.
4: Hur är mjöver ända rösten i bakgrunden i dagsens samfälla?
3: Ja, det är nog tog att honanger alltid blir dyrer till en ännu det. Men han är lättare att få fätra i det än han var fyr som jag tycker Norrbygg var. Det var ju snygg som vad ska man säga, våra bibönder fyr. Så ta fan man då i skåne, men det var alltid en lyssnare när höttan på stundsnatt fyr man tog det. Så det var ju alltid det första man får rätt och sånt där smakar ju väl. Och då var det fyra hilde, det som man kallar för kongarna och godarna och det hela. Och det får sig i bakgrunden att kotten var omgivet av och vin fick man nock av från Frankrike och Italien. Och det var billigare. Och det är komligt. Och då var det nock av mjördotten i bakgrunden. Och nu kunde vi suggera det och nöjma åt hans mat att lycka som det gör att lära sig. Så då vill jag tacka dig framåt.
4: Om du skulle lust smatchen av mjöj umundel ärar drycker, hur vill du göra det?
3: Ja, själv har vi prövat nekvar som är öliga söter och folk har säkert prövat nekvar mjöjer som de huxar och hattar att hårdse pröva att det är så sött och man orskar kanske en gång ett glas. Men man kan göra det samma hot som man gör i vin och göra det sönder hållsött och sönder mera fruktkänt. Så då är det här mjöjen som vi då är sönder mera latträckligare och kan dricka ett vinglas eller två. Men vanligtvis vill jag sagt att det är rejäla söter och man behöver nog som äter. Men vi här så klarar man nästan inte mer.
4: Vi är ju i en av sina läkar, ett känt läkarbyggning som stannar innanför Västmanna. Jag vet inte hur jag är byggning nu, men det är väl parts av ja, Västpack helt till sunnare av. Och.
3: Ja, till Västpack.
4: Ja, till Västpack, ja. Och så är det här för allt som jag läser in i det här. Det här var bridge i halta ta fyrsta då gjorde jag kvitt och sort.
3: Ja, det är det. Jag gjorde det där vi har säger här.
4: Ja, netto. Jag gjorde en samråd vi bjöd att ta en för. Men är det så här tid här var bridge tickar då?
3: Ja, det här är
4: det är några tankar
3: i hästen höllen här på inte men det är hästen tankar och vi tar oss inte minne tankar.
4: Okej. Jag kostar stor hästen tankar det var du så.
3: Det här är då 5000 liter. Hästen tankar.
4: Det trutcher.
3: Ja, det här är då det är hackfast tankarna jag går. Mashed under här, två hackfast tankar. Jag har så tagit hack 6000 liter och tar 18 till fermenteringstankarna. Det är då 5000 liter.
4: Kan vara det vi mjöj som faktiskt kunde ta också. Hette det här vi vill arbeta i.
3: Ja, det är faktiskt en chip reserva ut i vid Schollover BA på Jera mjö att han har varit livet att studera fondfröje. Och det blir jag i samma där. Och ta tog ju hejsen där hon har ju där hejsen där Jerry hemma så också. Jag vet inte vad jag gör där. Och så provar jag några affärer och det går inte alltid så gott. Så, men så tar jag... Jag kom så samman vid mina nuvarande kono. Ta skulder vid så gör jag mjö samman. Vi valde att göra en blåbörja mjö. Och... Han blev med slapp så att gera och lagra och så kom vi till Danmark där vi gör Benjamin och vem man jag kom för Elias hin man fällan nästa. Och så fick jag ta prova den mjölken och tar de den öliga var läst nu så vad ska jag ta det här ska ut faktiskt för halt vi att gera man kan och hur ser det vi ju sen här på här. Så får vi halt vi det och han blev med han så kom ut den men han är där vi. Hästen här är en pastor då.
4: Men här är också som kommer ja.
3: Ja.
4: Martin.
3: Ja.
4: Kvar vill det bli?
3: Det är väl just här nu, Tjafer Isles.
4: Här i Vestmanna?
3: Ja.
4: Du, nu säger jag som Astrid säger om Obelix. Han tatt grötena som lytel, så han släpper inte att smaka den styrstrycken. Men, men tack för er annars. Ja, han kommer vid kursen. Men jag har luktat till det.
3: Ja.
4: Skal.
3: Skal.
4: Och man rister.
3: Man rister. Akkurat lika som, ja. Att det ska dräckas lika som ett cherry, vill jag säga. Det minner nog snäck om cherry.
4: Ah, ja.
3: Men du först. Först syns det mjöje och honange och blåbörn till komma isna vi. Men nog snygg whisky kommer isna i nösna.
4: Det
3: här är det New Major som blir den kommande whisky i Tjafer Isles.
4: Alltså är whisky i Ujesson?
3: Ja, det här är New Make. Det är inte blivit till whisky än. Så det här är bara steg i 2 år. Så det ska vara minum 3 år än det är. Och så kört whisky.
4: Alltså nu spyr jag ordentligt på ett. Alltså det är så att det är mjögen, blabberar mjögen. Och blandar vi whisky från Fair Isles.
3: Ja.
4: Hur ser det här förhållet?
3: Så vi säger att 14% är från mjögen. Alltså 14% alkohol är från mjögen. Och det resterande 6% kommer från New Mage. Så om det New Mage är alla 23,5% där vi körde tonner. Så det är som vi tar tidigare. Kostar jag direkt mjögen in till mjögen själv. Blir 20%. Så förhållet är gott och väl en femta parter, en satta parter New Make.
2: Samma princip som du har gjort port och en sherry. Alltså du har gjort ett vin, så fortifierar du, så stickar du det upp vid en brännande vin som Eisen vill distillera ur vin i det hållet. Så blir det upp till 20%, från 14% till 20%.
4: Hur så fink det här i Fair Isles av vi till det här till ju tar som lätta whisky in?
3: Ja, det är ett samstarv i mitteln bär i Fairlöjna. Nu är det så helt ju.
4: Fair Isles är så här som lägen den här byggningen i Vestmanna. Och så har vi här i Kvivvik, här i Enrico Tundon. En whisky bryggeri. Ja, kan säga det, ja?
3: Ja, jag fick starv här som assistant distiller i Synartoy. Och jag fick bjöa att häcka galt fela i Eisne. Så det här var ett löjven här på en till att brygga och distillera. Så det här var... Så det lät ju också att färre gångt via bridget är här in under höllen till Taimon. Och det var så att öliga kär kom en möjlighet för Jokon. Så nu släpper fel i Jokon att överleva. Tackar vi dig, det är fantastiskt.
4: Så nu spyr jag bara helt beinleis. Alltså det här är en parst av galter?
3: Inte i löten, nej. Men det här var nek vi att det som vi kunde göra och göra. Vi har som förrän är det ett totalt samstarv som... Ja, att ta och leverera New Major och vi leverera mjöj nu.
4: Men Galder, är det sida rätt Galder?
3: Ja, Galder, ja.
4: Som fäller i äter till Baje, vad känner du? Och så som vi med som äter...
2: Peter Elias.
4: Peter, ja. Hur ser det arbeta samma som Bajar?
2: Det var det fullaste, alltså. Alltså, lunch man aktar så är det fullaste, alltså. Nej, det är inte något problem. Vi är rejält eniga om det ting som vi gör alltid. Det är så att vi kommer till akkurat vi vill göra det bridge engine för skäl så att det är hans mer expertis för skäl så att det är man måste hålla på. Och ja, han är ju inte så här gärliga nu och så. Det är karofint, det är våra affäringar. Och Peter Lias, det är som han gör, han är rejält dyktig innanför allt som är vid branding och ja, akkurat vi kör notar till och skäl så att han gör hela vårt här. Du är rejält väl, rejält duktig.
4: Ja, nu slökte vi för coachgrytan, så nu storsnar jag allt.
5: Nej, det är gångt. Alltså, grytan är gångt. Jag kan gott att tända det
4: här efter. Jag vet inte. Ja, den larmar kan ganska bo in till samman nu. Så vi spelar det här. Men nu kommer du vid en kassa. Hur tänker du här?
2: Jag har 15 flaskor.
4: 15 flaskor. Håll lite.
2: Och så börjar dräppas ner i. Och så tar jag på rötning efter. Och så har vi det så stämt.
4: Och det är väl simpelthen just vid hånd?
3: Det är väl simpelthen just vid hånd, ja. Så jag så stämpel på toppen här på en del. Vid Eida Gald, eller Galder, eller Galdor, och det är mest ett specifikt ting. Det är att det kommer reisen från Gala till ett gammalt förrest år och norrent år för Ganta. Och det är Ganta vid Runon och Ganta vid Åron. Och det som vi gör här på en del, vi brukar galdra runor. Nej, och det är runor som är särskilt sammansatta till att skulle häva vissa effekter visst du spyrs dig helt, helt gamla för tusen år sedan. Och det som vi har med här är en runa som ska föra för att flaskan får leka. Och inte vad jag hörde det gulliga väl.
4: Hur snäck var det här du görst?
6: Är det hemligt? Det blev 693 flaskor av oss ner.
4: Ja, jag tänkte att simpelthen skriva det. Är det vid hånd?
6: Ja, allt gjort vid hånd.
4: Okej. Okay.
6: Så det är bottlat i kända mannen 26 och det är bärs nummer 1 och det här flaskan är så 202 trus och 600 trus och det är lagro i 2 år.
4: 600 trus gankar vi en halvan liter, hur snäckte det här?
6: Det är säkert helt.
4: Ja, 330 liter.
6: Ja, det är gott och väl, ja.
4: Är det nästa så igång där, snäck? Ett labbuja det om vi då kusar till Rickard.
6: Det är vi här var det här var bästa trätta oss ner så kör vi inte allt annat på kusar det här Helena så hugger vi det kanske att lätta till lite i ett år eller två år trätta alltså för vi vet om lagringsprocessen gärna kan mer vita vi lite ett år eller två år trätta så alltså. Så vi tar ett färd hundar som lite starta och arbeta.
4: Jag håller med om Horst Ankerstan att ta öl som tar ruck utchingan och så rätt. Jag vet inte vad mig över. Det är så kanske svårt. Det är så okej och det är så ölja vakt.
3: Ja, alltså tar ruck och bär, ja, alltså tar ruck och alltså
4: ruck allt som vi händer om.
3: Alltså det ser alltså som server som myten när jag tar mig se så var mig över för det helt goda när och öl är verkligen jättenar och män. Men alltså tar ruck och bär, alltså tar ruck och mjöt hade varit ordla fint och så öl var dagligbrej, chatta man. Och men det var ju Lucas stäst som det gör det. Och där har vi ett speciell gear stammer som kunde föra att landa upp till 18% som kunde göra. För var det naturligt gear som var a och i honan och i vatten och det hela gear att lasta ner. Det klarar ju inte mer än 5% där alla 5-6%.
4: Att de säljer allt det här rosen eller att det för utlands.
6: Alltså vi det är rosen nu vi det är duty free ut i flowet land. Och planen är att växa produktionen, alltså producera mer och sjåvan det tar man här producera mer så är det planen för utlandet. Så vi är det så vi klarar affär utlandet, spär till, så det är intressant där i England och Estland och men vi producerar det faktiskt nog till att exportera bara nu. Man har lösen mer att i produktionen när man kan exportera. Men jo, allt är avgörst alltså. Det handlar om vilja.
4: Ja, men spännande är och gå etne vi ja nu är allt lyot nu ska dit ja lycka hitta grytan och att och så
6: ja det
3: är det jag måste ha tålen vi vuxna
7: sommarmorgon
8: att ha en sammandrottor ur sommarmaten Mandagen kommer fjorde parter og sender røyene og kjær under truste. Han snur seg om til averskan som orske utbyggingar heva av naturene i fergen.
9: Til dømes linkeier og myrlenter, altså sårna visskipaner, der minkeier øyene, til vanlig seiarbeide, og myrlenten hjemme så sånn drena ned i vattenorskeversk.
10: Vattenorskan fra tog at det var at gjøre seg inn av det hele, så er hun blivet mer, hun er vasket grøn her nær sagt.
11: Sjålande skulle vi takke et litt til natur og omkvar vårt over bekjøt. Troblodgen er ikke et man gjør det, men det kan skje hvordan man gjør det.
12: Det er tydelig mye at utbygger det grønne orskene, men det skal ikke gjøre seg ved kjeli og varskjeme.
8: Og kjær under truste, fjordeparster, mannadeien etter togjentene klokken 5.

lägga väl ett foot touch. Men det minnes det inte är sport. Skanna ditt rum och ta till flänna. Snå ta till gråta. Rias tuttlo som för fel ska prata. Men hoppa inte prata. Ikke det samme shit, bare forskjellige mater. Var ikke sammen på vinnittet i flere måneder. Jeg la her,